poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim, takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujil je tudi takole.

0: Koroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in jezikov.

0: prva ponovitev oddaje. Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes na avstrijskem Koroškem obeležujejo obletnico koroškega plebiscita. Ob tem so pripadniki slovenske narodne skupnosti znova opozorili na še vedno neizpolnjene manjšinske pravice iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. Za obstoj slovenščine si prizadevajo številna slovenska društva, med njimi tudi katoliško prosvetno društvo Drava iz Žvabeka v občini Suha, kjer so pripravili razstavo z naslovom 25 umetnikov v 10 letih in z njo obeležili tudi 10. obletnico Hiše kulture.

0: Katoliško prosvetno društvo Drava iz Žvabeka v občini Suha na avstrijskem Koroškem ima okoli 100 članov in okoli 100 dogodkov na leto. Njihova kulturna dejavnost je pestra od glasbenega, lutkovnega do umetniškega ustvarjanja. V Hiši kulture pa so odprli tudi razstavo 25 umetnikov v 10 letih. O razstavi, njihovi dejavnosti in položaju Slovencev v tej občini po pogovoru z umetnico in članico društva Kristine Meklincu.
1: Koncept te razstave je tak, da smo v zadnjih 10 letih, ko smo otvorili to hišo, smo si namislili, da bi radi te prostore nekako oblikovali. In smo povabili potem vsako leto 3 umetnikov, to se pravi, da smo imeli 3 razstav, ki so se tukaj pokazale, 3 umetnike, ki so prišli.

0: Ali 10 let in nekega dne je prišel potem en umetnik in je rekel, pa to bi bilo pa že zelo super, če bi vse slike, ko ste jih do zdaj nekako razstavljali, če bi te še lahko enkrat pokazali ali pa da bi povabili te umetnike še enkrat sem. No, potem smo razmišljevali malo o tem in se je nam zdela ta jesenska razstava, ki je 25. razstava, zelo primerna za to, da povabimo umetnike in da nam prinesejo slike. In odmev je bil super. Vsi so prinesli, vsi so prišli, vsi so nam dali 3 slik.
1: No, na razstavi razstavljate tudi vi. Katere tehnike uporabljate in kakšna je pravzaprav vaša tematika?
0: Moja tematika je zmeraj človek. Seveda tudi zaradi tega mislim, ker prihajam z takega poklica, ki sem zmeraj delala šolarje in sem tam tudi videla, kako različni so ljudje, kako različne so družine in to mi je nekako, mi je zmeraj, čez to sem zmeraj mislila in potem, ne vem, ko sem bila približno 40 let stara, mi je ena prijateljica vprašala, ki ima psihološko prakso, če bi ne mogla narediti nekaj slik za njeno prakso. In to je bil potem nekako ta izvir za mojo umetnost. No, jaz sem že učiteljica za likovno vzgojo, tako da sem se že zmeraj ukvarjala z barvami, sem se zmeraj že ukvarjala s tehnikami in v mojih slikih sem seveda tudi razvijala različne tehnike za moje šolarje in šolarje so mi tudi dali inspiracijo za moja dela.
1: Na umetniškem področju ste zelo dejavni, torej ne samo kot samostojna umetnica, temveč tudi kot mentorica mladim. Kaj vas navdihuje in vam daje energijo, da si za to vzamete čas tudi v že v skorajšnjem pokoju?
0: Jo, mene je zmeraj zanimalo delo z otroki, se tudi vidi v poklicu seveda in zmotiviralo me je to vzdušje otrok, ker otroci pridejo zelo preprosto, brez idej in takoj ustvarjajo. In mislim, to je tista motivacija, ki jo mi nimamo več in se zelo veliko naučiš od otrok in mi je bilo zelo važno, da jih tudi nekako razvijam naprej, ker so včasih že otroci, ki si ne upajo. Mislim, da je včasih tako, da jim starši ne pustijo tako in da se potem ne morejo razviti. Pri nam pa dobijo to priložnost, da res lahko odkrijejo njihove talente in da potem tudi živijo te talente. Ker to smo videli v našem društvu, da je veliko otrok potem skozi našo podbujo, da so se razvijali naprej. Da so šli naprimer na umetniške univerze, da so jezikovno napredovali, da so bili v gledališču prisotni, da so radi igrali, ustvarjali smo z njimi tudi lutke, no in seveda kreativno delali z njimi. In zelo važno za našo društvo, ker smo slovensko društvo, je nam tudi, da ohranjamo jezik. In da pri naših popoldnevih ali pri naših projektih, da govorimo z otroki v slovenskem jeziku. In tudi, če ne znajo več, nekaj besed ustane in ustane mogoče tudi to, da nimajo več strah priti v slovenske dejavnosti, da tudi hodijo potem na koncerte na slovenske, ker jim jezik ni tako tuj.

0: Vemo, da so se koroški Slovenci v teh krajih zelo borili za obstoj slovenščine. Je tako še danes? Kako vidite položaj Slovencev tukaj? Je malce lažje?
1: To je zelo težko reči, ker jaz pridem z take mejhne vasice. Ko sem jaz bila mlada, smo še vsi govorili slovensko, v vsakih družinah je bilo to prisotno. In zdaj je nas mogoče še 3 družin, ki govorimo tudi slovensko, ki dajemo ta jezik tudi naprej na naše otroke. In živimo slovenski jezik, ker govorimo, no jaz naprimer z mojim vnukinji govorim slovensko, njeni starši tudi, da poskušamo ohranjati ta jezik. To je ta del, kako živi jezik v naši družbi. Drugi je pa ta, da mislim, da v naši družbi pomen jezikov je že zelo velik. Ne gre samo za angleščino in nemščino. Vidimo, da starši prijavljajo njihove otroke tudi v slovenskem pouku, tudi če ničesar ne znajo več. Starši ne govorijo z njimi, stari starši si mogoče ne upajo tako, ker je pač nemščina čisto prisotna v vseh krajih, ampak vidimo, da jih prijavljajo. Da je mogoče to, če se ne bo več aktivno govorilo v družinah, da bo pomen jezika mogoče postal drugi, da bojo se borili za to, da se otroci naučijo. Tudi, če je to preko šol, ampak bo mogoče, da ne bo jezik izumrl.
0: Če ne bi bilo tudi Okteta Suha, ki bo v novembru obeležil 45-letnico obstoja, bi verjetno bilo prav tako tukaj vse drugače. In seveda ni samo Okteta Suha, tudi druge skupine, pevske in vsa dejavnost. Koliko Slovencev pa je tukaj še dejavnih in na kakšen način se povezujete? Koliko vas je v društvu, koliko ljudi pride sem na prireditev?
1: V društvu, kako bi jaz to rekla, v društvu je nas nekaj, ki poskušamo živeti to kulturo. Je nas približno 10-15. K nam pa prihaja zelo veliko ljudi. To je tudi zanimivo, da jih zanima tudi naša slovenska kultura, ker ne pridejo samo Slovenci, ampak pridejo tudi nemško govoreči. Mislim, da skozi to, da smo pred 10 leti to hišo res odprli za vse in vsemi tudi ponudimo te prostore in damo na razpolago, če hoče narediti kak seminar ali kaj takega. Mislim, da to tudi prinese to, da ljudje nimajo ta strah priti v slovenske prostore, ampak pridejo. In če se potem z nami pogovarjajo, je zelo odprta klima. Tako da mislim, da skozi to, da delujemo tukaj, tudi prekoračimo včasih te meje, lahko boljše prekoračimo te meje, da bi nemško govoreči rekli, da tam pa, tja pa ne gremo, tam so taki čudaki. Mislim, da skozi to, da delamo, da zelo veliko ljudi privabimo tudi k nam.
0: Vam politika v teh občinah, torej v tej in sosednjih, pomaga ali postavlja prepreke za dvojezičnost?
1: V zadnjih letih se je zelo odprlo. Mislim, da nas zmeraj bolj podpirajo, pa tudi zaradi tega, ker no, naš predsednik Jokej, če smem povedati tako, on je tak človek, poje pri oktetu in je zelo družaben in gre tudi ven in privabi ljudi. In mislim, da njegov šarm tudi doprinese veliko do tega, da ljudje pridejo in da nas tudi občina in politika bolj podpira. Seveda je še veliko odprto. Jaz bi zdaj ne rekla, da je vse optimalno, ampak vidimo, da je akceptanca zmeraj boljša. Nam pomagajo vse posod tudi, če jih vprašamo.

0: No, kot ste že omenili, dolga leta ste bili torej učiteljica, profesorica in pa tudi ravnateljica srednje šole Pliberk. Koliko učencev se je pravzaprav učilo slovensko? Se vam zdi, da jih je bilo dovolj glede na te dvojezične kraje in kaj bi lahko povedali pravzaprav o izobraževalnem sistemu glede dvojezičnosti na sekundarni stopni? Je zadovoljiva, gredo učenci iz šol z nekim znanjem slovenščine?
1: Jo, do, v zadnjih letih je še zmeraj bilo pri nam, jaz zdaj samo merim to z mojo šolo, ko sem bila ravnateljica. Tam je bilo 40 do 50% včasih javljenih slovenskem pouku. To zdaj v zadnjih letih je malo propadalo. Mogoče tudi zaradi tega, ker je manj učencev splošno, ker se veliko Slovencev mogoče tudi malo bolj usmerilo proti takih ustanovah, ki imajo res v vseh predmetih dvojezičen pouk. Tega mi nismo imeli. Mi smo imeli slovenščino kot predmetni jezik in seveda tudi so govorili ti učitelji, ki so znali slovensko, z otroki tudi v slovenskem jeziku, tako da so bili dobro oskrbljeni. Ampak starši si že želijo, če se učijo slovensko, da to bolj, da je tam večja kontinuiteta, da tudi v drugih predmetih slišijo slovenščino. Tega mi seveda nismo mogli nuditi pri nam na šoli. Jo, naši učenci, ki so bili pri nam prijavljeni, so že znali slovensko ali so se že učili v ljudski šoli slovenščine in mislim, da je znanje bilo kar v redu. Seveda je v sekundarni stopni to, da otroci pridejo malo v puberteto, da mogoče niso tako s takšno energijo zraven, da se poglobijo. Ampak smo imeli zelo dobre uspehe. Mi smo tudi imeli take slovenske popoldneve, to, kar imamo tukaj v društvu tudi, da smo povabili slovenske referente, da se je tam res komunicirali in pogovarjalo v slovenskem jeziku. In mislim, to je najbolj važno. Da ni samo gramatika, da niso samo takšne osnove, ampak da je tudi komunikacija.
0: Kaj si na področju kulturnega ustvarjanja želite v prihodnje? Imate v načrtu še kakšen podoben projekt tukaj v Hiši kulture?
1: Ker smo živahno društvo, veliko delamo, imamo približno 100 različnih projektov tukaj ali projektov in dogajanj. In mislim, če delamo tako naprej in nam joke izmire, kaj pade v glavo, da je kaj posebnega, mislim, da je budočnost za nas zelo zelo pisana in zasigurjena. Gre nam seveda za to, da tudi privabimo veliko ljudi sem, da pridejo, pa da tudi lahko na kulturnem področju doživljajo slovenski jezik. Načrtujemo pa seveda tudi del, da napredujemo delo z otroki. Mladinci bi radi tudi nekaj naredili, samo naši mladinci so tako raztrošeni vse povsod, so v Celovcu, so na Dunaju. In včasih se sami konstituirajo in pridejo in naredijo kakšen lutkovni projekt. Jo, in smo, mislim, da zelo dobro delujemo in da bomo to še v budučnosti.

Rešitev je preprosta, kar se da. Zamenjajte recepte, ne pa partnerja. Od nikdaj ljubezni je pomagala dobra domača kuhinja.

0: V Žvabeku pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami smo bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos Gnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
2: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
10: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
9: Pri tebi doma.
10: This girl is on fire. This girl is on fire.
9: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Izmišljeni jeziki. Izmišljeni jeziki so po svetu prisotni že stoletja. Eden najbolj znanih je gotovo Esperanto, kot mednarodni planski pomožni sporazumevalni jezik. Ustvarjanja novih jezikov pa se je lotil tudi Hollywood in tako smo dobili že pred časom sicer med drugim tudi jezika Navi v filmu Avatar in klingonski jezik v Zvezdnih stezah. Kadar govorimo o izmišljenih jezikih, pa moramo omeniti tudi izjemno prepričljivo in zelo priljubljeno vilinščino iz Gospodarja prstanov. No, danes se bomo v jezikovnih orehih s pomočjo prevajalnice Limete lotili posebnega jezika serije, ki je oboževalce nomadskih postavnih in zvončki ovenčanih bojevnikov prikovala pred male ekrane. Govorili bomo o jeziku Dothraki iz priljubljene serije Igra prestolov.
2: Prison cold in ancient ain't you, so. You're the cold.

0: Sodeč po veliki priljubljenosti serije Igra prestolov velja velika verjetnost, da ste njen oboževalec tudi vi. Serija je prikovala pred male zaslone na milijone ljudi. Eden od razlogov pa je tudi jezik, dotraki, ki so si ga izmislili prav za to zgodbo. Besedišče tega jezika je razvil kalifornijski jezikoslovec David Peterson na podlagi besed in fraz iz romana Georgea Martina. Ker so dotraki nomadsko, napol barbarsko ljudstvo, je moral biti takšen tudi jezik. Zveneti je moral grobo in pristno. Petersonov slovar obsega več kot 3000 besed in vseh v seriji sploh še nismo slišali. Preprost stavek v jeziku dotraki je tako kot v slovenščini sestavljen iz osebka, povedka in predmeta, le da stavki ne vsebujejo glagola biti. Moški je bojevnik, je tako le maraza lajak. Če se želite za izražanje nezadovoljstva s priročnimi kletvicami in frazami posodobiti po jeziku dotraki, izvolite, pa poskusimo. Es hava za han. Pojdi k morju, ali po domače, izgini. Jera fesi ani. Povzročaš mi srbečico. Tako nekomu poveš v bistvu, da ti ni pri srcu in da ti je ob njem neprijetno. Torej, jera fesi ani. Ifa smaj si jeri. Pojdi na sprehod svojo mamo. In fonas ček. Dober ulov, pa tudi nasvidenje. Pa demo še kaj prijaznih dotraki povabil. Haš ana atika tjera save? Te bom še kdaj videl? Ali pa jalan ati rari, luna mojega življenja. In jer zea ne seke. Zelo lepa si. Pa še tale zanimivost. Jezik dotraki je bil razglašen za najbolj prepričljiv izmišljen jezik, takoj za vilinščino iz Gospodarja prstanov. Ampak o tem kdaj drugič.
1: Of years, mankind lived just like the animals. And something happened which unleashed the power of our imagination.

0: Za nami je uvod v poznavanje jezika Dothraki iz priljubljene serije Igra prestolov. Če pa bi radi svoje znanje tega jezika še poglobili, je morda čas, da razmislite o kakšnem jezikovnem tečaju. Zagotovo ga kakšna nadobudna jezikovna šola tudi ponuja. Fonas ček in naslišanje spet čez teden dni v novi nadaljevanki Jezikovnih orehov.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Kulturni dom. Slovenjgradec.
9: Ta teden v kinu, v torek ob 20.40 v sklopu Art Kina, drama komedija Skriti ljudje. V soboto ob 16.00 animirani film Priročnik za superjunake. Ob 18.00 romantična drama thriller Resnica o Verity in ob 20.20 thriller V globinah. V nedeljo ob 10.00 v sklopu Kino Matineje animirani film Kako je Mambo postal velikan. Ob 17.00 akcijska drama Srce zveri in ob 19.00 romantična drama Razsodnost in rahločutnost. Vabljeni.
10: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028 do 2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. Poljske oblasti pa preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti. Več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer pred tem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili 3 napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Izšla je zadnja raziskava povezana med cepljenjem otrok in avtizmom. Raziskava objavljena v ameriški pediatrični reviji za nalezljive bolezni je zajela 2 milijona in pol otrok v ZDA, kjer ima avtistično motnjo dobre 3,2% otrok. Iskali so povezavo avtizma s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkama je niso našli. Strah, da obstaja, sicer izvira predvsem iz ovržene britanske raziskave iz leta 1998 z 12 otroki.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
1: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
4: Dobro jutro. Vreme pravi takole. Danes bo sprva oblačno s padavinami, čez dan se bo jasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, mrzlo jutro nas čaka od nič pa do 6 stopinj, čez dan od 14 do 17. V sredo in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno vreme. To jutro pa ni mrzlo. Dravogradu 9 stopinj, Ravne, Slovenj Gradec in Mežica pa 10 stopinj.
5: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
4: Ceste so mokre, previdno in obveščajte nas na 041-727-727. Srečno pot.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
4: 4 minute čez 6 je dobro jutro Koroška v novem ponedeljku, dnevu po referendumu. O rezultatih podrobneje kmalu, pa tudi z nagradno igro vas peljemo v jutro in zanimivega gosta gostimo v studiju po 10. uri. Najprej pa dobro kavo želim.

Je referendumska nedelja. Po več kot 99% preštetih glasov pa je jasno, da so volivci na zakonodajnem referendumu glasovali proti zakonu o parlamentarni preiskavi. V primeru treh posvetovalnih referendumov pa je večina glasovala za. Volivna udeležba je bila za referendumsko glasovanje precej visoka, pravzaprav, kot piše RTV Slovenija, najvišja v zadnjih letih. Na volišče se je odpravilo več kot 54% volivnih upravičencev. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za jih je glasovalo 48,94%, proti pa 51,06%, kažejo podatki po preštetih 99,65% glasovnic. Najbolj tesen izid je pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Ukinitev prispevka je podprlo 50,15% volivcev, medtem ko je bilo proti 49,85%. Volivci smo odgovarjali tudi na vprašanje, ali smo za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Za jih je glasovalo 60,73%, proti 39,27. Volivci so podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Zato, da imajo na lokalnih volitvah volivno pravico slovenski državljani in državljani Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, je glasovalo 55,47% volivcev, proti 44,53%. Kako smo glasovali na Koroškem, slišite v naših novicah. Ostanite z nami doma tudi v nadaljevanju. 13:06 je.

9 minut še manjka do 6:30, dobro jutro. Koroška, ki je tudi včeraj odločala na referendumu, in sicer na 4 referendumih je glasovalo 54,15% volivnih upravičencev, največ v Slovengradcu. Kakšni so bili izidi po posameznih okrajih in katera vprašanja so najbolj razdelila volivce, preberite v naši novici, kmalu jo ujamete tudi v etru, sicer pa poleg referendumskih izidov ponedeljkovo jutro prinaša tudi druge novice. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pretekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, in sicer v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov. Mesto v glavnem delu žreba imata zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Čeprav so se cene nafte v preteklem tednu zvišale, evro pa se je v primerjavi z dolarjem nekoliko znižal, je jutri pričakovana nova, ampak zelo majhna pocenitev pogonskih goriv, torej ne podražitev, pocenitev. Bencin naj bi se pocenil za približno 0,5 centa, dizel še za nekoliko manj. Po deževni noči in jutru pa bo dež postopno ponehal, čez dan se bo postopno razjasnilo in dan bo prinesel tudi dobre novice.

0: Rejs in Erik Carmen, 3 minute še do 6:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa frontman zasedbe Måneskin in Damjano David, nežno. Tole prihaja, še prej pa na kapli na kozjaku nastajajo butične testenine.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
3: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
14: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
15: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
16: Sonček sije, dežek je... Moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
17: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
18: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
19: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Prijazno ponedeljkovo jutro želim Mateja Kotnik. S testeninami iz Kaple začenjamo današnje lokalne novice, pa prisluhnimo prispevku Jasmine Lenart Detela.
15: Znamka, ki jo ustvarja Natarija Rudolf z kmetije Foland na Spodnji Kapli, se namesto klasičnih testenin osredotoča na unikatne okuse, od ajdovih do tistih z baziliko ali koprivovimi semeni.
10: Natalija peče tudi domače piškote in je aktivna članica Društva kmetic in podeželskih žena Dravske doline. Priznanje, ki ga podeljuje Zavod za turizem Maribor, veliko pomeni, saj je potrditev, da je njena pot prava.
12: To priznanje mi ogromno pomeni, oziroma mi je neka potrditev, da je vredno vztrajati pri tradicionalnem načinu izdelave in da uporabim lokalne sestavine. V prvi vrsti seveda mi je najbolj pomembno, kakšne sestavine vključujem, uporabim domača jajca in dodam zelišča in pa različne moke. Uporabljam durum moko, to je posebna pšenica, ki je najbolj primerna za izdelavo testenin. Testenine so zato bolj čvrste, se ne razkuhajo, imajo tako lepo rumeno barvo. Potem tej moki dodam zelišča, kot so bazilika, koprivova semena, čemaž, drobnjak. Potem uporabim tudi moko ajdovo, koruzno, pirino, polnozrnato, zrnato in pa konopljeno.
10: Del te družinske zgodbe pa je tudi njena mama Slavica Robnik, ki pripravlja domače zeliščne čaje.
12: V bistvu imamo na kmetiji zeliščni vrt, različna zelišča. Moja mama je strokovnjakinja za zelišča, tako bom rekla. Celo leto jih pridno nabira in suši, s tem pa potem meša čajne mešanice različnih vrst. V bistvu najbolj je iskan domači čaj, pač mešanica vseh zelišč. Drugače pa pol še to koprivov čaj, pljučni, žajbel, skratka vse ta zelišča.
10: Natalija sicer skrbi za sina Vida, ki ima težjo obliko cerebralne paralize. V Facebook skupini Pomoč za Vida družina zbira tudi sredstva za kritje visokih stroškov terapij in nakup specializirane opreme.
12: V bistvu mi je to bilo glavno vodilo, da sem s to začela to dela, ker ne morem službo zaradi skrbi za sina in mi je to neko v bistvu sprostitev in čas samo za me, da lahko se s tem ukvarjam. To pripomore k njemu, da lahko obiskujemo vse terapije in vse pripomočke, ki so seveda cenovno zelo dragi.
9: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
7: Dankühen Dravograd.
9: Vaš dom.
7: Vaš podpis.
0: Vreme danes bo sprva oblačno z dežjem, ampak čez dan se bo jasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj. Jutri bo že večinoma jasno, z mrzlim jutrom od 0 do 6 bo, čez dan pa od 14 do 17 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem na severu bo več oblačnosti, drugod pa več sonca. 10 stopinj Ravne, Slovenj Gradec in Mežica, v Dravogradu 9 stopinj Celzija.
9: Paket zima!
7: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Previdno na cesti, mokre so, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727, pa srečno!

0: Kršel in The Riddle, 18 manjka še do 7, dobro jutro v enem mirnem jutru, ampak mi se že igramo.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef, v igri je 500 evrov.
0: Aha, na Koroškem se očitno ne skriva samo nekaj dobrega v vaši shrambi, ampak tudi 500 evrov v našem sefu. Na Koroškem radiju imamo za vas prav poseben izziv. Vsak dan vam ponudimo nov namig, vi pa morate iz njega sestaviti pravo kodo, ki odpira sef Koroškega radija. Kako sodelujete, veste. Pošljite SMS besedo sef na 030-331-331 in če zazvoni vaš telefon, pozor. Ko vas pokličemo, imate 10 sekund časa, da poveste pravo kodo. Se pravi, lahko jih naštevate. 10 sekund za 500 evrov. Pošljite SMS in poslušajte namige, mogoče se prav vaš dan začne z odprtim sefom in precej lepšim stanjem na računu. Današnji namig pa se glasi, koda, ki odpira sef, je 4-mestna.
1: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: 10 pred sedmo, dobro jutro. Štorklje so prav tako šle na referendum glihneno, zavile pa so v našo porodnišnico in za vikend prinesle 4 deklice in 2 dečka. Vse najboljše želimo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
7: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
6: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
8: Hvala.
9: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
11: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
10: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
13: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
14: Brez mojega narečja ni jezika.
13: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
15: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
16: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
18: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Selovec Judež Modri med 8 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Dobro jutro, 7 pred 7.

0: Art One in Never Enough, nikoli dovolj. 7 je ura. The winner takes it all, the loser standing small. Ena taka pondelkova, The winner takes it all in ABBA takoj po novicah.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67% podpore, drugi 55,37%. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premije Janez Janša.
4: Pač voljo ljudi spoštovala, ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
3: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti. Andrew Garfield pa je po Spider-Manu postal še filmski Sam Altman. V Londonu je premiero doživel film Artificial, ki spremlja nastanek podjetja ChatGPT, ter Altmanovo odstavitev in vrnitev leta 2023. Garfield se pri pripravi na vlogo z njim ni srečal. Film je igrana interpretacija, ne pa dokumentarec.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Danes bo najprej še oblačno z dežjem, čez dan se bo jasnilo, temperature od 12 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo mrzlo od 0 do 6 in čez dan od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umerjeno jesensko vreme, predvsem na severu bo več oblačnosti, drugod pa več sonca. 10 stopinj ravne Slovengradec Mežica, v Dravogradu 8.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Ceste so mokre, previdno in obveščajte nas na 041-727-727.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 3 minute čez 7 je dobro jutro. Še kaj novega v včerajšnjem referendumu iščemo in povemo, pa tudi vse drugo. Lepo jutro želim.

10:07 je dobro jutro Koroška. Volivci so torej na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in za ukinitev volivne pravice tujcem, zelo tesna večina tudi za ukinitev RTV prispevka. V politiki in nevladnih organizacijah so, kot pišejo mediji, zadovoljni 54-odstotno udeležbo. Vsa štiri referendumska vprašanja pa so volivci podprli v večini volivnih enot, najbolj prepričljivo v volilni enoti Ptuj,

in zahodnem delu Slovenije. Na Koroškem je največ volivcev volilo v Slovenj Gradcu. Kakšni so bili izidi po posameznih okrajih in katera vprašanja so najbolj razdelila volivce, preberite v novici na naši spletni strani, kmalu jo tudi slišite. Sicer pa se rezultati po preštevanjih seveda malenkost tudi spreminjajo. Kako pa? Kmalu 12:07.

Gudol, so tole. Dobro jutro, 20 minut še sedmo je. Kje ste spremljali izide referenduma sinoči? Prišlo je do spremembe. Potem, ko je izid nedeljskega posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka po glasovih preštetih ob 0:50 izredno tesen, 50,25% za in 49,75% proti, je izid sedaj, ko je bilo preštetih še več glasov, drugačen. Po posodobljenih izidih, ki jih je Državna volilna komisija posodobila v ponedeljek zjutraj, torej danes zjutraj, je proti glasovalo 50,05% volivcev, za pa 49,96%. Preštetih je bilo 99,98% glasovnic. Izidi še niso dokončni, prav tako bodo danes prišteti še glasovi, ki so iz Slovenije prispeli po pošti, prihodnji teden pa rezultat glasovanja iz tujine.

0: Stone in Walking in Memphis, 3 minute do pol 8 je dobro jutro. Rihanna v svojem najnežnejšem komadu Lift Me Up, še prej pa v Slovengradcu že pol stoletja izobražujejo v gostinskih programih.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Karglas popravi, karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi. Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
7: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Mineva 50 uspešnih let izobraževanja gostinskih programov na srednji šoli Slovengradec in Muta. Več Ajda Prislan.
17: Srednja šola Slovengradec in Muta velja za moderno šolo. Z naprednimi metodami poučevanja in sodobno opremo ustvarja optimalne pogoje za učenje in pridobivanje znanja ter pri mladih razvija pozitiven odnos do življenja nasploh. Letos mineva častitljivih 50 let izobraževanja gostinskih programov na njihovi šoli, zato so ta jubilej obeležili tudi na dogodku obeh lasov Mežiške ter Mislinske in Dravske doline v okviru projekta sodelovanja spodbujanje kratkih dobavnih verig Koroška košta. Delavnica kuhanja tradicionalne koroške košte z župani se je odvila prav v kuhinji Slovengraške srednje šole. V Slovengradcu so bili prvi gostinski programi razpisani leta 1976. Tudi koroška košta je strokovno nastala že pred leti, je dejal ravnatelj Bernard Kresnik.
4: In seveda naša naloga je pri vzgoji pa izobraževanju mladih, da poskušamo to tradicijo nadgrajevati, razširjati gastronomska znanja v regiji in pa širše. In glede na to, da imamo že 50-letno tradicijo, sem izjemno ponosen na naše gostinske programe in grejo seveda vse čestitke bivšim sedanjim dejakom, bivšim sedanjim mentorjem, ker na naši šoli je zraslo kar precej odličnih gastronomskih kadrov, ki žanjajo na nivoju države in pa širše velike uspehe, tako da smo res ponosni na svojo tradicijo in danes v tej priložnosti seveda smo začeli na začetku šolskega leta slaviti 50 let, ti dogodki pa se bodo seveda vrstili celo letošnje šolsko leto z usmeri beleženja 50 let gostinskih programov v Slovengradcu.
17: Seveda je eden od konjev, na katerega stavijo, koroška košta.
4: Vsekakor stavimo najprej na domačo kulinariko in vesel sem, da okolje razvija, bom rekel, to vrhunsko gastronomijo, da ohranjamo tradicijo in da tudi to tradicijo naučimo mlade, ker s tem bomo živeli tudi prihodnje in mladi morajo to znati. Zato je toliko večjega pomena ta dogodek, ki smo ga združili in res in seveda s ponosom zrem v naslednjih 50 let gostinske šole v Slovengradcu.
17: Na srednji šoli Slovengradec in Muta se mladi tako lahko vpišajo v programa Gostinstvo in turizem. Ob zaključku šolanja dijaki pridobijo izobrazbe gastronomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in gastronom-hotelir.
0: Vreme. Danes bo sprva oblačno s padavinami, čez dan se bo jasnilo, temperature od 12 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Bo pa mrzlo zjutraj, od 0 do 6 bo, čez dan od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, več sonca bo drugod, ne na severu, kjer bo več oblačnosti. 10 stopinj ta hip na Ravnah v Slovengradcu in v Mežici, v Dravogradu 8. Na cestah pa večjih posebnosti ne beležimo. Ceste so mokre, vozite previdno in nas obveščajte na 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: In dan D, 19 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Spet je čas za sef, ki ga s pravo kodo odpirate vi. Predstavljite si, telefon zazvoni, na drugi strani smo mi, Koroški radio, in postavimo samo eno vprašanje. Katera koda odpira naš sef? In še pomemben podatek, imate 10 sekund časa, da kodo uganete. 10 sekund jih lahko pravzaprav naštevate. V sefu Koroškega radija čaka 500 evrov, danes 50. Za sodelovanje pošljite SMS besedo SEF že zdaj na 030-331-331. Današnji namig pa, koda, ki odpira SEF, je 4-mestna. Jutar prihaja nov namig. Imejte telefon pri roki, mogoče zelo kmalu. Pokličemo prav vas.
1: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
2: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis. Izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
7: Matera.si. Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Green Day in 21 Guns. Ura je 8, dobro jutro, zvaja con Dios. Zelo kmalu jih slišite.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Voljivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% voljivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti iz Slovenije, prihodnji ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
4: Tako da bo je mogel razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
3: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje. Včerajšnje referendumsko glasovanje se ni sicer povsod končalo ob 7. zvečer. Na volišču osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl volivec, zaradi prekinitve so glasovanje podaljšali. Na ljubljanskem volišču Omnija pa so delo podaljšali zaradi gneče, da so lahko glas oddali vsi, ki so do 7. prišli na območje volišča. Instagramov je uporabnikom očitno preveč ustrajno izbiral glasbo. Za najrazličnejše objave jim je ponujal isto skladbo HR skupine Creed. Podjetje priznava napako v priporočilih, ki jo inženirji odpravljajo. Ni šlo za nenaden obrat v glasbenem okusu uporabnikov, ampak za algoritem, ki je obtičal pri enem hitu.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Od 8 stopinj v Dravogradu do 10 na Ravnah, Slovengradcu in Mežici merimo to jutro. Sicer se bo čez dan jasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 12 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bo mrzlo od 0 do 6 in čez dan do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem na severu bo več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Na cestah ni večjih posebnosti, če vidite in veste drugače, nam to povejte ali napišite na 041-727-727.
2: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 8:04 je dobro jutro. Upam, da je dobra jutranja kava, ne vem katera že za vas, vroča ali hladna. Rezultati po referendumu se spreminjajo, kmalo več, pa tudi kako smo glasovali na Koroškem.

kava. Danes me je tak povolilni priokus. Dobro jutro, 10:50. Izidi referenduma seveda še niso dokončni. Še jih preštevajo. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka pa je zdaj drugačen. Proti je glasovalo 50,05% voljivcev, za manj 49,96%. Prav tako bodo danes prišteti še glasovi, ki so iz Slovenije prispeli po pošti. Prihodnji teden rezultati glasovanja iz tujine in ti se spreminjajo. Kako smo glasovali na Koroškem in kje je na volišča odšlo največ ljudi, slišite v novici ob 8:30. Mi pa še k drugi najbolj priljubljeni temi to jutro, to je vreme, že jutri prihaja umerjeno sončno jesensko vreme, ob tem tudi podatek, ki govori, da je bil letošnji september po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb drugi najtoplejši mesec do zdaj. Zahodna Evropa je medtem doživela svoj tretji najtoplejši september. No, oktober bo že jutri postregel z realnimi temperaturami, ko bo zjutraj od nič pa do 6 stopinj. Za kapo. Fajn, pa še.

0: Gypsy King so tole in volare. 20 čez 8 je dobro jutro, dajmo se malo igrati.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
0: Koroška ima nove detektive, njihova naloga pa je jasna. Razvozlati skrivnost, ugotoviti pravo kodo in odpreti sef Koroškega radija. Nagrada 500 evrov. Danes 50. Oprema za raziskavo oziroma preiskavo pa je zelo preprosta. Odprta ušesa, nekaj sreče in telefon, s katerim pošljete SMS. Vsak dan razkrijemo nov namig, da pogruntate kodo in današnji namig se glasi: koda, ki odpira sef, je 4-mestna. Prijavite se na številki 0303313331 z besedo sef, pokličemo vas in na voljo imate 10 sekund, da uganete kodo. A boste na Sherlock Holmes ali bo sef ostal zaklenjen?
1: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virneg d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: Dobro jutro, želimo ti čudovit dan. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Fuuu!

0: Benson Boone o čudovitih stvareh, upam, da jih imate na umu to jutro tudi vi. Mr. Know-it-all in Teddy Swims, v nadaljevanju Mrs. Know-it-all, Katja Gole, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Ja, po super referendumski nedelji je ponovno en lep, sicer deževen ponedeljek. Kar na štiri vprašanja so odgovarjali volivci včeraj. Na Koroškem je bila več kot 54-odstotna udeležba, zakonodajni referendum so Korošci v večini zavrnili, ostale tri pa so v večini podprli, je pa zjutraj je prišlo do preobrata pri RTV prispevku. Kot kaže v neuradni rezultati, se tehnica nagiba proti. Proti je glasovalo dobrih 50% volivcev. O drugih temah pa gostimo Naceta Herkoviča, ki je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju osvojil izjemno sedmo mesto. Zanima nas tudi projekt krožne kabinske žičnice na Ribnici oziroma v Ribnici na Pohorju. Seveda pa bomo pokomentirali še rezultate referenduma. Vreme tudi bo sončno, pravijo vremenoslovci, pa še to naj omenim, današnji športni pregled popoldne, tako da naj bo lepo. Lep ponedeljek in še lepšo, še lepše popoldne ponedeljkovo.
0: Velja.
1: Sonce bo.
0: Sonce bo, hvala.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
8: Koroški radio. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi. Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
12: Kdo trka?
13: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
15: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Šparcentru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
16: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno ponedeljkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Štirih referendumov se je na Koroškem udeležila več kot polovica volivnih upravičencev, skupno 54,15%. Najvišjo udeležbo med tremi volivnimi okraji so zabeležili v Slovengradcu, kjer je glasovalo 57,12%, na Ravnah je bila udeležba 54,17%, v Radljah pa 51,18%. Na zakonodajnem referendumu so volivci odločali o uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o parlamentarni preiskavi. Na ravni Slovenije je proti glasovalo 51,26% volivcev. Tudi v volivnih okrajih Ravne in Slovengradec je bilo več nasprotnikov zakona. Na ravnah 51,88% v Slovengradcu pa 51,22%. Drugačen je bil izid v Radljah, kjer je zakon podprlo 53,92% volivcev. Preostali trije referendumi so bili posvetovalni. Najtesnejši izid na ravni države je pri vprašanju ukinitve obveznega plačevanja RTV s prispevka. Danes jutra je prišlo do preobrata. Po 99,98% preštetih glasov tesno prevladuje odgovor proti ukinitvi s 50,04% glasov, medtem ko je za glasovalo 49,96% volivcev. V vseh treh koroških volivnih okrajih je večina podprla ukinitev obveznega RTV prispevka. Najtesneje je bilo na Ravnah, kjer je za glasovalo 50,35% volivcev. V Slovengradcu je ukinitev podprlo 51,31%, v Radljah ob Dravi pa 56,95%. Večinsko podporo v vseh treh okrajih je dobil tudi predlog, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovne sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Za takšno pogojevanje je na Ravnah glasovalo 58,63% volivcev, v Radljah 65,26%, v Slovengradcu pa 60,09%. Na zadnjem posvetovalnem referendumu so volivci odločali, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, državljani tretjih držav pa ne. Tudi ta predlog je dobil večinsko podporo vseh treh koroških okrajih. Na Ravnah je za glasovalo 53,02% volivcev, v Radljah je predlog podprlo 58,98%, v Slovengradcu pa je bilo glasov za 55%.
11: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
15: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Vreme danes najprej še oblačno z dežjem, čez dan pa se bo jasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 0 do 6, čez dan od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem na severu bo več oblačnosti, drugod več sonca. 9 stopinj v Mežici, 8 v Dravogradu, 10 v Slovengradcu, pa tudi na Ravnah.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: In še na ceste. Večjih posebnosti ne beležimo. Obveščajte nas na 041-727-727. Pečas, pol deveto je. Dobro jutro.

Afrika. In to, 17 pred 9, dobro jutro, Koroška. 12. oktober je danes praznik mesta Ravne na Koroškem. Občina ga praznuje v spomina ustanovitev prvega odbora OF. In svetovni dan revmatskih bolezni je danes. Če pa se ozremo po datumu rojstva, izpostavimo dva, ki sta svojim delom ostala zapisana v svetovni zgodovini. Prva je Slovenka Alma Karlin, ki se je rodila leta 1889 v Celju. Bila je svetovno znana slovenska popotnica, pisateljica in poliglotka, ki je med letoma 19 in 27 sama prepotovala svet. Seboj je imela zelo malo denarja, svoj trijezični slovar in kultni pisalni stroj. Njena pot je trajala neprekinjeno 8 let, preživljala pa se je izključno z lastnim delom. S poučevanjem jezikov, ovladala jih je namreč več kot 10, s prevajanjem in pisanjem potopisov za evropske časopise. No, Luciano Pavarotti pa se je rodil natanko 46 let kasneje, leta 1935. Postal je eden najbolj slavnih opernih tenoristov vseh časov, znan kot kralj visokih cejev. Mnogi ne vedo, da je Luciano Pavarotti tik pred koncem svojega življenja obiskal prav Ljubljano. Svoj zgodovinski nastop je imel 4. julija leta 1997 v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Tale, ki prihaja, je nastala v duetu z Erosom Ramazzottijem, posneta v živo. Uživajte!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virneg d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
0: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: Zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
8: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
10: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
11: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd vabita na Grajski dan v dvorcu Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu Bukovje lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas prehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalna društva, Koroški pokrajinski muzej, Zdaj, Srednja šola Slovenjgradec in Muta, MOCIS, Kulturno društvo Črneče in Mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer Grajskega dne v petek 16. oktobra pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik ter Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost. Vljudno vabljeni.

0: In Angel ob 9, dobro jutro, Koroška, prihaja pa Madonna in La Isla Bonita. Skladatelj Patrick Leonard je instrumentalni demo sprva ponudil Michaelu Jacksonu za njegov album Bad, ampak ga je zavrnil in potem je Madonna vzela melodijo, dopisala besedilo in ustvarila eno svojih največjih uspešnic. Ostanite z nami, prihaja kmalu.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 000 ljudi, potrebnih je bilo približno 340 000. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
5: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
4: Glasovanja se je udeležilo dobrih 54% pravičencev. V primeru 2 posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poročal o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila. Legendarni spaček pa se vrača tokrat na elektriko. Citroen je predstavil koncept novega 2CV mestnega avtomobila z oblikovanimi potezami slavnega predhodnika. Za zdaj še ni pripravljen za prodajo, v salonih ga načrtujejo leta 2028. Prepoznavna oblika ostaja bencinski motor, pa se umika električnemu.
6: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
7: Dankehen Dravograd.
6: Vaš dom.
7: Vaš podpis. Dan, dan.
0: Podpišemo se pod vreme, ki se bo danes čez dan jasnilo. Temperature od 12 do 16 stopinj, jutri večinoma jasno, zjutraj bo mrzlo od 0 do 6, čez dan pa do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem na severu bo sicer več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Ta hip 9 stopinj v Mežici in v Dravogradu, Ravne in Slovenjgradec 10.
8: Paket zima!
9: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.
10: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9 je. Ponedeljkova motivacija za prvi delovni dan po vikendu je sigurno tudi malca. Še malo, pa pogledamo, kaj kuhajo.

0: 13 čez 9 je zelo živo stole. In ker smo lačni, gremo na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Segedin danes s krompirjem, pa polnjena piščančja prsa s kruhovim nadevom in riž, vrtovina na žaru s krompirjem, kraljevska solata kufr in dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Gobova juha danes zelo sezonsko, pa zrezek v smetanovi omaki z rižem in solata in ričec klobaso plus sladica. Vsak dan na voljo dunajc prilogo, odojek in solatni krožnik s serom na žaru.
3: Prijedala malco, bowling center Bajca v Ragije.
0: Pečena lovska klobasa s krompirjem in zelenjavo, piščančja prsa v testu z rižem, sadni cmok in kompot, vsak dan na voljo Dunajc prilogo, solata in jota.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Piščančja obara danes na meniju pa ajdovi žganci z ocvirki in sladica. Poleg tega pa vampi golaš, pasul in segedin.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Zrezek v gobovi omaki s kroketi in solata pa fižolova mineštra. Z veseljem pa se vračamo tudi...
6: Dobrodošli v gostilni Od na Selah.
0: Super, vsak dan kuhajo dnevno juho in 10 vrst malic, med drugim svinski kotlet na žaru z džuveč rižem in solato, pa ocvrt sir s pomfrijem in solata. Kamorkoli boste zavili, naj vam tekne.

0: Morči, Barom, Wasn't Built, In a Day, dve minuti še do pol desete, Coldplay v nadaljevanju. Higher Power, še prej pa v Ribnico na Pohorje. Zakaj? Tam pozivajo k pomoči pri gradnji krožno-kabinske žičnice, ki bi na ta del Pohorja prinesla razcvet turizma.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
2: Več na mana.eu.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
8: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
9: Veš čas se mi zdi, da je že kaj preveč tega posedanja doma.
10: Ja, čuješ, te se pa ja utri že v pišma.
8: Univerza za tretje življenjsko obdobje Utri že o Mocis vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji Utri že o na Mocisu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje Utri že o Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Naj bo prijetno ponedeljkovo dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Občino Ribnica na Pohorju pestijo številni infrastrukturni izzivi. Njihova rešitev je ključna, ker lahko občina zaradi odročne lege in naravovarstvene zakonodaje pri razvoju gospodarstva računa predvsem na turizem. Ena izmed ključnih želja, za katero si že dolgo neuspešno prizadevajo, je gradnja nove krožno-kabinske žičnice, težave pa so tudi drugod, poroča Bratko Zavrnik.
13: Občina Ribnica na Pohorju želi s krožno kabinsko žičnico oziroma gondolo povezati naselje z eno osrednjih znamenitosti Pohorja, najvišjo točko Črnim vrhom. Župan Srečko Geč.
14: Povezava bi bila tu iz Lesjakovega ovinka, tu bi bila spodna postaja, pol bi na sredi nekje pri Koči Pesnik se v horizontalo postavila, pol pa od tam spet naprej do Črnega vrha.
13: To bi pospešilo razvoj turizma in koristilo celotnemu severozahodnemu Pohorju.
14: V načrtih je bilo celo zastavljeno, da bi povezali Kope z Ribnico prek Hudega kota. To bi bilo eno večjih smučišč tu v tej okolici. Ne? Ampak druge možnosti razvoja pri nas ni, ker mi imamo neokrnjeno naravo. Pri nas bi bilo možno napraviti eno lepših smučarskih tekaških prog v Sloveniji, iz Ribniške koče do Kop, ampak enostavno varstvo narave, varstvo kulturne dediščine je kar problem pri nas. Mi vse ščitimo, že samo človeka, ne.
13: Gradbeno dovoljenje je veljavno, a je investicija ocenjena na več kot 20 milijonov evrov za občinski proračun preobsežna.
14: Veste, tudi, ko je bil razpis, smo bili uvrščeni v tisto skupino smučišč, ki bi lahko kandidirali celo za 8 milijonov, ampak občina kot takšna pa lastnih sredstev nima kje zeti. Če bi 8 milijonov dobili nepovratni sredstvo, bi morali vsaj 5 milijonov imeti pa svojih, ki jih pa tudi nijamo. Ne?
13: To pa ni edina razvojna težava v občini Ribnica na Pohorju na področju turizma. Razvoj omejuje tudi dotrajana državna cesta proti Ribniški koči, za obnovo katere si prizadevajo že skoraj 20 leti. Skrbi pa jih tudi usoda drugih nastanitvenih kapacitet.
14: Privatna pobuda je tu zgradila, že mi imamo enih 355 posl visoke kategorije, relativno. Tudi tam je Evropa pomagala investitorom. En ta objekt je stal 4 milijone, se pravi, so dobili 2 milijona nepovratnih sredstev. Zdaj imamo pa problem, ker je 5 let so se mogli uvezati, da bo gradnja oziroma objekti namenjeni turizmu. Teh 5 let je mimo in danes se že srečujemo z tem, da lastniki prodajajo te apartmaje in ne bodo več na voljo turizmu, to je pa za Ribnico slabo.
13: Pojasnjuje župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč.
15: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
16: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem povlaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
4: Vreme čez dan se bo jasnilo, temperature pa do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj od nič do 6 in čez dan do 17. V sredo in četrtek umirjeno jesensko vreme, predvsem na severu več oblačnosti, drugod večinoma sončno. 10 stopinj na Ravnah v Slovengradcu in v Mežici, v Dravogradu 9. Poglejmo še na naši dve gori, Uršlja gora 2 stopinji in na Peci 4.
16: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
4: Vozite previdno in strpno in nas obveščajte o dogajanju na cestah na 041-727-727.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Dobro jutro z Koroškega radija. Kdo je na drugi strani?
2: Sanja.
1: Sanja, živjo, kako?
2: Ja, gre, kar v redu.
1: Redo?
2: Bore,
1: jaz sem delko. Ok, ja. Super. Zdaj, glede na to, da ste se prijavili z SMS-om z besedo SEF, ta 030-331-331, domnevam, da bi pa vam prav prišla ta vsota.
2: Vsekakor.
1: Na vašem računu. Ok. Danes v SEF-u, ker pač začenjamo, 50 evrov, Sanja, imeli boste natanko 10 sekund časa, da ugotovite kodo. Namik, ki vam pomaga do tega, da ugotovite, je sicer danes zelo tak splošen, ampak vse eno. 10 sekund boste imeli časa, da naštevate kode in če jo boste vmes zadeli, potem je vsebina SEF-a vaša. V redu?
2: Okay.
1: Še prej torej namik, koda, ki odpira sef, danes je 4-mestna. A sva pripravljeni, Sanja?
2: Ja.
1: 3, 4, gremo.
2: 9, 5, 2, 1. 4, 8, 2, 6. 7, 3, 2, 8. 6, 8, 3, 3. 5, 7, 9, 6.
1: Ok, Sanja, v redu. Če bi jo zadeli vmes, bi jaz začela kričati, pa bi vedeli. Tako da zdaj, ne, za danes je to, nisva je ujeli, ampak vseeno sodelujte še naprej, pišite, ugibajte in jaz držim pesti tudi za vas. Hvala lepa. Lep dan želim. Čau, adio. Živjo. Torej, ugibamo kodo, še naprej prijavite se z SMS-om SEF na 030-331-331.
0: Pokrovitelj SEF-a je
3: podjetje Virneg d.o.o., žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: Voyage, voyage.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Mojster, fasado rabimo! Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
2: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
1: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Kulturni dom Slovengradec.
7: V torek ob 17. za dijaški filmski abonmaj izven akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: bilo Koroško jutro od 5 do 10.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% voljivcev, razlika je le 692 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti iz Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
3: To nekaj pove. Ljudje imajo RTV Slovenije radi.
2: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% voljivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo. Čakanje na Božič pa ima pri Meghan Markle precej zasoljeno ceno. Njen adventni koledar s 24 čokoladicami stane 133 evrov. Okusa naj bi navdihnil njen domači vrt, ponudba pa je sprožila spletne kritike. Dobrih 5 evrov za vsak dan odštevanja, december se očitno lahko začne tudi z grenkim priokusom.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Čez dan se bo vreme jasnilo, temperature pa do 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 0 do 6 in čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Temperature Mežica, Slovenj Gradec in Ravne 10 stopinj, Dravograd 9, zdaj pa še višje na Uršli gori 2 stopinji in na Peci 4. In na cestah nič posebej novega, sicer pa vi ste tam in obveščajte nas na 041-727-727. Minute čez deseto sledimo dogajanju okoli nas in poskusimo odpreti sef. Bodite z nami.

Vlado Kreslin, 10:50 je ura, ponedeljek se je v večjem delu države začel s padavinami, tudi na Koroškem smo se zbudili v deževno jutro, no na Kredarici pa je snežilo in po podatkih Arsa je zapadlo 10 cm snega. Kot je razvidno iz podatkov, pa so nekaj snega in sicer 5 cm zabeležili tudi na Kaninu. Na Uršli gori in Peci snega še ni, ni pa najbrž daleč dan, ko bo zapadel jesen, vedno prinese prve snežine. Visoko. Kot je znano, se ta teden v nadaljevanju obeta umerjeno jesensko vreme, ko bo žal manj sonca prav na severu države in mrzlo jutro nas čaka jutri, čez dan pa do 17 stopinj.

Joe Cocker in Jennifer Warren, 17:10 je, jutri je torek ali tako imenovan dan novih cen za goriva. In čeprav so se cene nafte v preteklem tednu zvišale, evro pa se je v primerjavi z dolarjem nekoliko znižal, je jutri pričakovana nova, ampak zelo majhna pocenitev pogonskih goriv. Bencin naj bi se pocenil za približno 0,5 centa, dizel za še nekoliko manj. Izračun o pričakovani spremembi cen pogonskih goriv v prihodnjem tednu so naredili pri časopisu Finance in za 95-oktanski bencin bo nova cena znašala okoli 1,74 evra za liter. Liter dizla bo

0: Soul Asylum, Runaway Train, petih še manjka do pol enajste, na cesto gremo. Pozor, radar, policijska kontrola na zgornji Muti, nasproti zdravstvenega doma.
1: Življenje je lepo. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Imagine Dragons in Follow You 3 še do pol enajste. Olivia Rodrigo in Drop Dead, še prej pa šport. Skoraj 40 zadetkov in prepričljiva zmaga pred domačimi navijači. Slovenjgraški rokometaši so proti Ajdovščini pokazali svojo napadalno moč in prekinili niz brez zmage.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Želim vam prijetno ponedeljkovo dopoldne. V novicah z vami Katja Gole. Rokometaši Slovenjgradca so pred domačimi navijači prepričljivo premagali Ajdovščino in prekinili niz dveh tekem brez zmage. Kako so Korošci prišli do pomembnih točk, poroča Eva Borovnik.
11: Tako veselo je bilo po zadnjem žvižgu sodnika, ko so rokometaši Slovenjgradca v 7. krogu lige NLB prekinili niz dveh tekem brez zmage. Pred domačimi navijači so v soboto z 39-34 premagali Ajdovščino in vknjižili tretjo prvenstveno zmago v sezoni. Zanesljiva predstava je bila dobrodošla predvsem pred zahtevnim tednom, v katerem Korošce poleg domačega prvenstva čaka tudi začetek nastopov na evropskem prizorišču. Varovanci Zorana Jovičiča so tokrat od prve minute prevzeli pobudo in nasprotniku niso dovolili, da bi resneje ogrozil njihovo vodstvo. V prvem polčasu so si večkrat priigrali 4 zadetke prednosti, s takšno razliko pa odšli tudi na odmor, ko je semafor kazal 19-15. Tudi v nadaljevanju so domači ohranili nadzor nad srečanjem. Prednost so postopoma povečevali, v 43. minuti pa vodili že z 29-22. Ajdovci so v zaključku nekoliko zmanjšali zaostanek, a zmaga Slovenjgradčanov ni bila ogrožena. Končni rezultat je bil 39-34. Po srečanju je bil z odzivom svojih varovancev zadovoljen tudi trener Zoran Jovičič.
12: Za nas sigurno zdaj vsaka tekma bo težka in posebej v neki tu domači dvorani, ki smo favoriti in dejansko še se malo uigravamo, dobijamo neke nove igravce, neke poškod imamo. Ampak počasto, po moje, gre na boljše. Jaz bi danes spet čestito fantom.
11: Pomembno vlogo pri tretji prvenstveni zmagi so odigrali tudi razpoloženi posamezniki. Po 5 zadetkov so dosegli Miha Štaleker, Veljko Stanojević, Vuk Milenković in David Saleznik. Med vratnicama se je izkazal tudi Gašper Dobaj, ki je zbral kar 13 obramb in si prislužil naziv igralca tekme. Med učinkovitejšimi posamezniki je bil David Saleznik, ki je po srečanju strnil vtise o predstavi svoje ekipe.
13: Občutki po tekmi so super, za zmago čestito Ajdovščini, našim domačim.
9: Ja, golo smo res dobili preveč, ampak mislim, da tisti ključ je bila ona nepopustljivost, pa bo napadlo čim več golov. Zicari so šli gladko, lepo, skosno.
11: Slovengračane zdaj čaka zgoščen tekmovalni spored. Že v sredo, 14. oktobra, bodo v 8. krogu državnega prvenstva gostovali pri Ribnici, na to pa se bodo misli usmerile proti evropskemu pokalu. V soboto jih namreč na Slovaškem čaka obračun z ukrajinskim motorjem iz Zaporožja, ki bo za Korošce začetek letošnje evropske sezone znova po 4 letih.
6: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
13: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Danes čez dan se bo jasnilo, temperature od 12 do 16, jutri bo večinoma jasno, zjutraj od 0 do 6 in čez dan od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Temperature ta hip, Mežica, Slovengradec, Ravne 11 stopinj, v Dravogradu 9, na Uršli 2 in na Peci 4.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Pozor, radar na Zgornji Muti nasproti zdravstvenega doma. Če opazite še kaj, 041-727-727. 4 čez pol enajsto je, ostanite pri svojih telefonih, sploh če ste sodelovali v nagradni igri Sef Koroškega radija, kmalu pokličemo.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ja, prosim.
2: Dobar dan, tukaj Koroški radio. Kdo je pa na drugi strani?
1: Na drugi strani je pa Dušan.
2: Živjo, kako ste?
1: Ja, čujete, kar v redu.
2: V redu, kaj počnete, ja. Kje smo vas ujeli?
1: Jo, to pa ne bi zdaj povedal, jo.
2: Dušan, okej, ampak zdaj le, mi dva, kjerkoli že ste, karkoli že počnete, vsak si lahko svoje misli, tudi jaz zdaj. Ampak, Dušan.
1: Ja.
2: Okej, 10 sekund boste imeli časa, da ugotovite našo kodo, ki odpira sef. Namig ste slišali, če ne vam ga povem še enkrat. Koda je 4-mestna. To je vse, kar vam danes povem. In vi boste slišali zvočni signal, ki bo odšteval 10 sekund. In v tem času naštejte čim več kod. A prav?
1: A ja, da jih lahko več našteje.
2: Več jih povejte in če boste zadeli ta pravo, bom jaz začela šrajati in boste vedeli, da ste odprli sef. Ok?
1: Lahko, recimo.
2: Ni problema, lahko.
1: Ja.
2: Redo, Dušan, a sva pripravljena?
1: Ja,
2: tri,
1: poskusimo.
2: 3, 4, zdaj.
1: 12, 10.
2: Naprej.
1: 11, 9, 9.
2: Še?
1: 30, 6.
2: Naprej.
1: 40,
2: 15. Okej. Mi. Ni bila ta prava. Niti vam ne povem, a ste bili blizu ali ne. Pustimo se presenetiti.
1: Ja.
2: Torej, nisva odprla sefa, Dušan, ampak več sreče prihodnič.
1: Ja, lejte.
2: Zmenjeno.
1: Jaz rečem, jeden bo poklical in bo v prvem šusu trofo, če ti je namenjeno. Je
2: tako, tega. Mogoče boste to vi, ok?
1: Je pa fajn, da se tekle igramo.
2: A ne da? Lepo se mejte, Dušan.
1: Okay.
2: Čau, adio.
1: Lepo bote,
2: enako. Še sodelujte na 0-3-0-3-3-1-3-3-1. Tudi vi, torej, ugibamo k 4-mestno kodo, ki odpira naš sef.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: Sam Brown in Stop. 10 še manjka do 11. Spremljamo dogajanje v športu tudi z druge strani mreže. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik pa bo ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Pa se jih nima.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
3: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Aerosmith in Dude Looks Like a Lady. 11. ura, čas je, da slišimo, kaj je novega.
1: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% voljivcev. Na včerajšnji obisk volišč je sicer zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb doslej. Na volišče je prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Udeležba je bila v preteklosti višja le na referendumih o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO, ter na glasovanju o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekalo hkrati s predsedniškimi volitvami. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
5: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
6: Dankühen Dravograd.
5: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
0: Danes čez dan se bo vreme jasnilo, temperature do 16 stopinj, jutri bo večinoma jasno, z mrzlim jutrom od 0 do 6 bo in čez dan od 14 do 17 stopinj. V sredo in četrtek umerjeno jesensko vreme, predvsem na severu več oblačnosti. 11 stopinj na Ravnah v Slovengradcu in v Mežici, Dravograd 9, Uršlja Gora 2 in Peca 4.
7: Paket zima!
8: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na zadnji radar na zgornji muti nasproti zdravstvenega doma vozite po pameti in po omejitvah. 3 minute čez 11 je, pa gre ponedeljkovo dopoldne naprej. Kako se bodo spreminjali rezultati referenduma, kdo je gost našega naslednjega podcasta in o vsem novem tudi v nadaljevanju dneva. Špela Šavcem se zbujala z vami s prvo jutranjo kavo, naslišanje spet jutri. Do takrat pa lep dan želim.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
1: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
0: Vstopnice na mojakarte.si.
1: Preživite večer z Modrijani.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
1: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
0: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
4: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
1: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
6: EU paket, pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
7: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
5: Brez mojega narečja ni jezika.
4: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.

0: Le Quido s pesmijo Narkotik prihajajo v nadaljevanju, ura pa je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se o polnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa na okoli evro in 74. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno evro in 88 centov za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popodanskih urah. 6 ameriških senatorjev pa Trumpa poziva naj opusti načrt za nakup dizla iz Rusije. Opozarjajo, da bi bil dogovor lahko nezakonit, saj ZDA ruske energente prepovedujejo zaradi vojne proti Ukrajini. Trump medtem pravi, da želi z dodatnim gorivom znižati cene za Američane. Kritiki pa opozarjajo, da bi Rusija s prodajo znova zaslužila. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Kako nas čaka pri vremenu oziroma kakšno je stanje? Ja, jasni se, tudi kakšen sončni žarek že pogleda iza oblakov. Najvišje dnevne temperature pa naj bi se povzpele nekje med 12 in 16, v Mežicih je trenutno 13, v Slovenjgradcu 12, na Ravnah pa 14 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17. No, potem v sredo in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. O, tako lepo se to sliši, a ne? Predvsem v severnih krajih pa bo občasno tudi več oblačnosti, drugod bo večinoma sončno, torej pri nas pričakovati en tak lušten jesenski miks.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Kako pa je na koroških cestah? Zaenkrat ni posebnosti, če kaj opazite, seveda velja, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 3 minutke so čez 12 in res je, Anja Markovič, vam bom v tem ponedeljkovem popoldnevu delala družbo. Kaj nas čaka? Pokukali bomo v zasebni svet nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Vas opozorili, kako se izogniti spletnim prevaram in preverili, ali imate pravo kombinacijo za naš sef, torej sef koroškega radija. V njem čaka 500 evrov, danes pa jih je na voljo 50. Ostanite z nami, imejte telefon pri roki in naj bo vaše popoldne čim bolj po vaše.

0: Sonny and Cher, I've got you, babe. 14 minut čez 12 na valovih Koroškega radija. Ja, danes se na našem radiju precej igramo in že v tem trenutku imam za vas uganko. Kdo zase meni, da je Fitch Firič, njegov sin pa da je veliko bolj postavljena in čustveno stabilna oseba? Ja, namik, nekdaj visoki državnik, tudi predsednik države. Le kdo bi to lahko bil? Ja, seveda so to besede Boruta Pahorja, ki jih izreče v novem podcastu Koroškega radija. Kaj počne danes, ko ni več predsednik? Kakšen je Borut Pahor zasebno? Kako preživlja prosti čas? Kakšen odnos ima s sinom Luko in kako danes vidi svoje dolgoletno partnerstvo s Tanjo Pečar? Pa dajmo prisluhni delčku podcasta Koroškega radija.
1: Mislim, za mrsikoga je to
2: dejte
1: res...
2: Dejte nam malo več

0: Ne, firmec, ampak so neke meje. Mi dva se imamo v redu. Kot sem rekel, mnogo ljudi, ko so bila mlada, je govorilo, zakaj se ne poročiva in so se. Ti so že zdavnaj ločeni. Mnogi izmed njih, mi dva so še vedno skupaj. Na en drugačen način, ampak obema to ustreza. Tudi meni želim malo več svobode, kot je običajno in se mi zdi, da mi Tanja to omogoča in jaz njej. Mi dva se recimo nikoli nisva skregala. Nikoli. Ker živiva v dveh različnih stanovanjih, ona v hiši, jaz v stanovanju. Zakaj bi se kregala, če lahko greva vsak po svoje? Skupaj sva skratka takrat, ko nama to paše in kolikor nama paše. Dopust pa in vse skupaj in mi, kada preživlja skupaj.
1: Ja, Morda je res to lahko tudi recept za srečno dolgo vezo. Zakaj pa ne? Seveda je bil to Borut Pahor, ki je komentiral svoj odnos 40-letno partnerstvo s Tanjo Pečar. Prisluhnite in si oglejte novi podcast Koroškega radija. Premiera bo v sredo 14. oktobra ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Ne zamudite!

Luis Capaldi, Forget Me. 23 minut čez 12, to je ura, dobrodošli v družbi Koroškega radija. Vaš paket ni bil dostavljen. Kliknite tukaj in uredite ponovno dostavo. Povejte mi, ste že dobili kdaj takšno sporočilo? Ja, če vaš odgovor da, potem previdno. Za obvestilom o paketu se lahko skriva past, ki vas stane precej več kot samo nekaj evrov. Sicer Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost opozarja na spletne prevare in uvaja tudi nov način prijave. Spletni goljufi se namreč pogosto izdajajo za dostavne službe in na sporočili o nedostavljeni pošiljki zvabijo na lažno spletno stran. Tam želijo od nas izvabiti osebne podatke ali pa tudi podatke bančne kartice. In pozor, sporočilo je lahko na prvi pogled videti povsem verodostojno. Kaj torej storiti? Ne klikajte na povezavo v nepričakovanem sporočilu. Če paket res pričakujete, dostavo preverite neposredno na uradni spletni strani dostavne službe ali pa v njeni aplikaciji. In še ena koristna novost, od 1. oktobra lahko sumljiva sporočila, ki vodijo na lažne spletne strani, prijavite tudi na elektronski naslov phishing@cert.si. Lažno SMS sporočilo lahko posredujete kot posnetek zaslona. S tem ne pomagate le sebi, ampak tudi drugim, ki bi lahko nasledili torej te isti prevari. In zapomnimo si, če vas neko sporočilo priganja, da moramo nekaj urediti takoj, se za trenutek torej vsi skupaj raje ustavimo. Pri denarju je namreč nekaj sekund previdnosti vrednih veliko več kot tisti en sam klik.

0: dire.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran s pesmijo Repeat It prihajata v nadaljevanju. Še prej pa novi referendumi se napovedujejo že v začetku decembra. Kako pa včerajšnje izide ocenjujeta poslanca Dušan Stojanovič iz Svobode in Robert Potnik iz Demokratov v nadaljevanju.
2: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
3: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
4: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
5: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
2: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
6: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
7: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041-504-963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, v novicah z vami Katja Gole. Kako izide štirih referendumov ocenjujejo politiki in kakšno sporočilo so jim poslali volivci? Za odziv smo prosili poslanca Svobode Dušana Stojanoviča in poslanca Demokratov Roberta Potnika. Prisluhnimo njunima ocenama. Najprej poslanec Demokratov Robert Potnik.
15: In najprej bi se tudi jaz rad zahvalil vsem seveda volivkam in volivcem, da so se v tako velikem številu odzvali in odšli na referendume, ki so bili včeraj na mizi. Sam ocenjujem kot pot dela politike v prihodnje. Jaz mislim, da moramo spoštovati voljo volivk in volivcev, ki smo jim postavljali vprašanja in so nam dali jasne odgovore, kako moramo voditi to državo naprej.
14: In še poslanec Svobode Dušan Stojanovič.
16: Najprej iskrena zahvala volivkam in volivcem, ki so v poplavi referendumov, s katero nas je zasula desna koalicija, prepoznali dve ključni vprašanji in pri obeh tudi glasovali proti. To je tesna, ampak pomembna razlika v številu glasov in mislim, da to jasno opozorilo aktualni oblasti, da države pač ne more voditi kot politični glasovalni valja kar glede na dosedanji način njihovega delovanja se mi zdi, da je neposredna demokracija, kot je naknadni zakonodajni referendum, eden od zadnjih učinkovitih korektivov, ki ostaja na voljo državljanom in pa tudi seveda nam, opozicijskim poslanskim skupinam. Današnji rezultat zato nosi pomembno demokratično sporočilo. Sam sem vesel tudi, da je bila tako udeležba kot tudi rezultat v dveh koroških volilnih okrajih zelo dober in sem hvaležen vsem, ki so odšli na volišča. Hvala lepa tudi seveda civilni družbi, ki je pravzaprav bila tudi gonilo za temi referendumi. Še posebej pa sem vesel, da je toliko ljudi, ki so glasovali s premislekom in preudarno, tako pač kot se za aktivne in ozaveščene volivce tudi spodobi.
14: Volivce pa v začetku decembra čakajo že novi referendumi.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Ja, s vremenom pa takole, jasnise. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, v Mežici trenutno 13, v Slovengradcu 12, na Ravnah 14. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizko oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevno 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo sicer nekaj več oblačnosti, tako da pri nas lahko pričakujemo en tak miks sonca in oblakov, pač prijetno jesensko. V Rondoju v Kotljah se je zgodila prometna nesreča, poročajo vozniki, promet tam poteka izmenično enosmerno. Če opazite še kaj, pa seveda vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot vam želimo. Martin Garrix, Ed Sheeran s pesmijo Repeat It. Uživajte.

0: Like a rainbow.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ja, odpiramo sef Koroškega radija. Kdo pozna pravo kodo? Predstavljamo si. Zazvoni telefon, na drugi strani smo mi, Koroški radio, in vprašamo vas, katera koda odpira naš sef. Vi pa imate samo 10 sekund, da zadanete pravo kombinacijo. Ja, 10 sekund. Lahko začnete naštevati, ugibati, tvegati, ampak pozor, ura teče. 10 sekund. V sefu Koroškega radija čaka skupno kar 500 evrov, danes vas čaka 50 evrov. In današnji namik, koda, ki odpira sef, je 4 mesta. Ampak to je šele začetek. Jutri razkrijemo nov namik, ki vam bo morda pomagal priti bližje pravi kombinaciji. Torej, se želite igrati z nami? Pošljite SMS z besedo SEF na 030-331-331.
0: Pokrovitelj SEFA je
2: podjetje Virneg d.o.o. Žagarstvo odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: Zgibano z nami.
1: Mojster, gib splošče potrebujemo.
2: Pojdi v Topdom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
5: Koroški.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obež, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: Ero Sramacoti prihaja s pesmijo Adesso tu. Ura je ena.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju nimo je bila močna podpora ukinitvi RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči. 13-letni nizozemski navijač pa naslednjih 5 let ne bo smel na nogometne stadione. Med tekmo Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je konec septembra končala z 1-1, je namreč pritekal na igrišče, da bi se fotografiral z enim od nizozemskih zvezdnikov. Poleg tega mora plačati še 100 evrov kazni. No in tu se zgodba morda še ne konča. Če bi Evropska nogometna zveza zaradi vdora na igrišče kaznovala še Nizozemsko, bi lahko Nizozemska zveza stroške poskušala izterjati še od njegovih staršev.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Ja, na nebu pa se počasi jasni, najvišje dnevne temperature od 12 do 16, v Mežici trenutno 14 stopinja več, na Ravnah 15, torej v Slovenjgradcu pa 13. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevno od 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih, torej bolj v naših koncih, bo občasno več oblačnosti. Torej takšno prijetno jesensko vreme nas čaka.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: V Rondoju v Kotljah je prišlo do prometne nesreče, tam promet poteka izmenično enosmerno, previdno in počasi. Torej, če ki opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
3: Koroški radio in Anja Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 13:05 in povejte mi, ste pripravljeni na še eno uro dobre glasbe, aktualnih zgodb in tudi malce igranja? Ja, za nami je referendumska nedelja. Pri RTV prispevku se je tehnica čez noč obrnila na glavo. Preverili bomo tudi, ali poznate pravo kodo za naš sef, v katerem vas čakajo evrčki, in pokukali v prihodnost Primoža Rogliča. Bomo našega kolesarskega asa še gledali med najboljšimi, ali se počasi zan odpira novo poglavje. Izvemo v nadaljevanju. Ostanite z nami. Fajn bo, luštno bo, zanimivo bo.

Rosaline, 13 minut čez 13 na valovih Koroškega radija. Ja, ponedeljek, 12. oktober je danes, voljivci smo dali glasove pri enem vprašanju, se je čez noč vse obrnilo. Ja, po tej referendumski nedelji, na kateri smo odločali o štirih pomembnih vprašanjih, se zdaj največ drame dogaja pri RTV prispevku. Po zadnjih neuradnih podatkih zdaj za las vodijo tisti, ki nasprotujejo njegovi ukinitvi in razlika manj kot 700 glasovnic. Na Koroškem je večina glasovala za ukinitev prispevka, voljivci so večinsko podprli tudi pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom za delovno sposobne brez objektivnih ovir ter omejitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa smo na Koroškem večinsko zavrnili. Končni izid glede drame okrog RTV prispevka tako zdaj še ni znan, na koncu bodo odločali verjetno glasovi poslani po pošti. Kako pa ste glasovali vi, za ali proti?

0: Maneskin, supermodel, pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Še prej pa, kaj potrebujejo mladi, da bi ostali v domačem kraju ali se po študiju vrnili? V Dravogradu jih s projektom Moj dom, moja prihodnost vključujejo v oblikovanje stanovanjske politike. A poleg doma potrebujejo tudi službo in dobre povezave. O vsem tem čez nekaj trenutkov.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški radio.
2: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
5: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
2: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Vse občine si prizadevajo, da bi mladi ostali doma ali se po študiju vrnili. Nekaterim uspeva bolje, druge mlade prebivalce izgubljajo. Med ključnimi vprašanji je tudi dostop do stanovanja. V Dravogradu bo društvo Varno aktivnih poti s projektom Moj dom, moja prihodnost uspešnim na razpisu Erasmus Plus in ki bo potekal do septembra 2028 mlade vključilo oblikovanje lokalne stanovanjske politike. Na kakšen način, pojasnjuje vodja projekta Kristina Zavrnik.
14: Osrednje vodilo projekta je pri nas zelo jasno. O prihodnosti mladih ne moramo odločati brez mladih. Zato bomo mladi aktivno sodelovali pri samem izvajanju projekta. Želimo si, da mladi niso zgolj opazovalci odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje, ampak torej, da postanejo aktivni soustvarjalci lokalne stanovanjske politike. V okviru projekta bomo najprej raziskali, kakšne so dejanske stanovanjske razmere mladih v našem okolju. Z anketami in intervjuji bomo ugotavljali, s kakšnimi overami se srečujejo, kakšne so njihove potrebe, težave, predvsem pa kakšne spremembe si želijo. Posebej pomembno pa se zdi, da projekt ne ostane zgolj pri pogovorih in ugotavljanju težav, zato bodo imeli mladi možnost svoje predloge neposredno predstaviti lokalnim odločevalcem, z njimi razpravljati in sodelovati pri oblikovanju konkretnih rešitev.
13: Kaj pa bo ključno pri tem projektu?
14: Eden ključnih rezultatov projekta bo zato sestavljen program razvoja stanovanjske politike za mlade, ki bo sestavljen torej v sodelovanju z občino Dravograd. V njem bomo združili ugotovitve raziskav, potrebe mladih in pa konkretne predloge ukrepov. Naš glavni cilj je torej, da dokument ne bo zgolj priporočilo, ampak uporabna podlaga za prihodnje odločitve in rešitve v naši občini. Poleg tega pa bomo za mlade pripravili številne delavnice na temo stanovanj, torej nasveti pri iskanju stanovanj, sama finančna pismenost mladih. Pogledali si bomo tudi primere dobrih praks po Evropi.
15: Stanovanje pa ni le del odgovora na odločitev ali ostati ali se vrniti, vplivajo tudi lega občine, cestne povezave, zaposlitvene možnosti, razvoj gospodarstva ter dostop do šol, vrtcev in drugih storitev. Mladi potrebujejo dom, pa tudi okolje, v katerem lahko gradijo svojo prihodnost.
2: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
16: Dankühen Dravograd.
2: Vaš dom.
16: Vaš podpis.
0: Kako je z vremenom? Počasi se malce jasni, nekaj sonca je posijalo iz oblakov. Zdaj tukaj v Slovenj Gradcu, kot je videti, precej več oblakov kot sonca. Kako je pri vas? Ja, temperature pa nekje med 12 in 16. V Mežici trenutno 14, prav toliko tudi na Ravnah, v Slovenj Gradcu pa 13. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najniže jutranje temperature od 0 do 6, najviše dnevno od 14 do 17. Potem v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem pri nas pa bo nekaj več oblačnosti. Če pa boste odšli kam drugam, pa bo nekaj več sonca. Prijetno jesensko vreme torej.
2: Paket zima!
17: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v Avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Na Brdinjah pri Ribniku je radar v sivem golfu, tam torej previdno in počasi. Če pa opazite še kaj, veste, kam nam lahko to sporočite na 041 727 727. Srečno!

Po Leni s satelitom pa prihaja Primož Roglič na kolesu, le kako drugače. Ja, manjka do 2:17, mi pa seveda, kot že omenjeno, nadaljujemo in se sprašujemo, ali Primož Roglič maha v slovo kolesarski karieri. Po koncu sezone se pojavlja namreč vse več vprašanj o njegovi prihodnosti. Ekipa Red Bulla mu za prihodnje leto ne bo podaljšala pogodbe. Kaj pravi Roglič na to? Moram vas razočarati, ne morem vam zaenkrat nič novega povedati. V nadaljevanju karijere se namreč ni odločil, ponudbe drugih ekip so na mizi, a najprej mora razčistiti sam pri sebi. Pomembno vlogo pri odločitvi ima, kot pravi, tudi družina. Po izjemnem zaključku sezone, ko je postal evropski prvak v kronometru in dirko po Španiji končal na drugem mestu, si želi še vedno eno, seveda, zmagovati, ampak a bo Roglič še vrtel pedala med najboljšimi ali je čas za novo poglavje, odgovora še ni, kot pravi sam, karkoli bo, bo dobro. Primožu Rogliču seveda želimo še naprej vse krasno v življenju.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
0: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.

0: petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
1: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
0: Vstopnice na mojakarte.si.
1: Preživite večer z Modrijani.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Šparcentru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Mali oglasi.
11: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena je po dogovoru, za več informacij lahko pokličete na 051 600 509. Torej za več informacij lahko pokličete na 051 600 509.
10: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Emilija prihaja s pesmijo Big Big World, ura pa je 2.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za nižje trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo nižje cene na črpalkah, a še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjev paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord. V plenku je torej preživela skoraj celo delovno izmeno. Guinness mora sicer njen novi rekord še uradno potrditi.
4: Mami na sestanku, oči pred televizijo, tamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
5: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
0: Kako kaže z vremenom, popoldne naj bi se zjasnilo, z najvišje dnevne temperature pa med 12 in 16, v Mežici na Ravnah trenutno 14, v Slovenjgradcu 13. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla in nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevno od 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Pri nas torej en tak lušten miks jesenskega vremena.
5: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Na Brdinjah pri Ribniku je radar v sivem golfu, tam torej previdno in počasi. Če opazite še kaj, nam to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Ja, 4 minutke so čez 14 in takole na poskok nadaljujemo današnje ponedeljkovo popoldne in seveda vas vabim, da ostanete z nami, ker čez nekaj minut bomo izvedeli, ali je komu že uspelo. Je kdo od vas ugotovil pravo 4-mestno kodo in odprl sef Koroškega radija? V njem danes čaka oziroma v tem tednu čaka 500 evrov, danes je na kocki 50 evrov. Ampak, a je bil danes kdo dovolj hiter, da zadev pravo kombinacijo in v 10 sekundah, ja samo 10 sekund, ste imeli na voljo, prišel do nagrade, še malo potrpljenja, odgovor izveste kmalu.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Lep pozdrav, Koroški radio tukaj. Koga sem dobila?
2: Ja, halo, Luka.
1: Luka, pozdravljeni. A ste pripravljeni na odpiranje sefa Koroškega radia?
2: Ja.
1: Ste. 50 evrov čaka na vas. Najprej mi povejte, kaj vse bi si privoščili s tem denarjem.
2: Ne povem.
1: A ne poveste? Wow, super. Zdaj je igra še bolj napeta. Ste pripravljeni torej? Imate 10 sekund, da pridete do tega bogatstva 50 evrov. Ste pripravljeni?
2: Ja, ja, ja.
1: 3, 2, 1, zdaj.
2: 4, 5, 6, 7. 1, 9, 9, 3. 5, 5, 5, 2, nič. 3, 3, 3, nič. Luka,
1: 10 sekund hitro mine, tokrat žal kombinacija števil ni bila ustrezna, torej sefa nismo odklenili, ampak že jutri je, Luka, naslednja priložnost. Jutri bo nekaj več namigov in pa nekaj več denarja. Z nami je bil torej Luka, pravilne kombinacije ni uganil, več sreče lahko preizkusi tudi jutri, že kmalu pa kličemo naslednjega.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Virneg d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

18 minut, 14, to je ura, Koroški radio ostaja vaša dobra družba in prihajamo z razveseljujočimi novicami za voznike. Kaj to pomeni? Se vam splača na bencinsko črpalko zapeljati še danes ali bolje počakati do jutri? Zdaj je jasno, cene goriv se bodo namreč znova nekoliko znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo od jutri stal 1,74 €, dizel pa 1,88 €. Pri 50-literskem rezervoarju boste lahko tako prihranili 10 €. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. Torej, če se vam ne mudi, lahko s točenjem počakate do jutri.

0: Kamrat prihaja v nadaljevanju, še prej pa referendumsko glasovanje je za nami. Kakšni so odzivi na izid in kaj nas na referendumskem področju čakaš v prihodnjih mesecih? V Črni na Koroškem neznanec odnesel gotovino in zlatnino, na srednji šoli Slovengradec in Muta pa obeležujejo 50 let izvajanja gostinskih izobraževalnih programov. O vseh teh temah v nadaljevanju.
1: Podcast Koroškega radija.
0: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva v svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
3: To so poslovne skrivnosti.
2: Ja, no, dobro, okay, mene odvisno, zanima, jaz sem redovedna.
3: Odvisno ali gre, odvisno ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst, jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem, sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove klijente, ko gre za velika poslovna združenja.
4: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
5: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
6: Morava se pogovoriti.
7: Kaj? O čem?
6: Mislim, da sva se oddaljila.
7: Kako to misliš?
6: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
8: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
9: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
10: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
11: Koroški radio.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
15: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Koroška z več kot 54% udeležbo na referendumih. Kako izide komentirata koroška poslanca Dušan Stojanovič in Robert Potnik.
17: To je tesna, ampak pomembna razlika v številu glasov in mislim, da to jasno opozorilo aktualni oblasti, da države pač ne more voditi kot politični glasovalni valjar.
18: Sam ocenjujem kot pot dela politike v prihodnje. Jaz mislim, da moramo spoštovati voljo voljivk in voljivcev.
0: V Ribnici na Pohorju pozivajo k pomoči pri gradnji krožno-kabinske žičnice.
19: V načrtih je bilo celo zastavljeno, da bi povezali Kope z Ribnico prek Hudega kota.
0: Najprej pa o super referendumski nedelji, vabljeni k poslušanju.
20: Štirih referendumov se je na Koroškem udeležila več kot polovica volilnih upravičencev, skupno 54,15%. Najvišjo udeležbo med tremi volilnimi okraji so zabeležili v Slovenj Gradcu, kjer je glasovalo 57,12%, na Ravnah je bila udeležba 54,17%, v Radljah pa 51,18%. Na zakonodajnem referendumu so volivci odločali o uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o parlamentarni preiskavi. Na ravni Slovenije je proti glasovalo 51,26% volivcev. Tudi v volivnih okrajih Ravne in Slovenj Gradec je bilo več nasprotnikov zakona. Na Ravnah 51,88%, v Slovenj Gradcu pa 51,22%. Drugačen je bil izid v Radljah, kjer je zakon podprlo 53,92% volivcev. Preostali trije referendumi so bili posvetovalni. Najtesnejši izid na ravni države je pri vprašanju ukinitve obveznega plačevanja RTV s prispevka. Danes jutra je prišlo do preobrata. Po 99,98% preštetih glasov tesno prevladuje odgovor proti ukinitvi s 50,04% glasov, medtem ko je za glasovalo 49,96% volivcev. V vseh treh koroških volivnih okrajih je večina podprla ukinitev obveznega RTV prispevka. Najtesneje je bilo na Ravnah, kjer je za glasovalo 50,35% volivcev. V Slovenj Gradcu je ukinitev podprlo 51,31%, v Radljah ob Dravi pa 56,95. Večinsko podporo v vseh treh okrajih je dobil tudi predlog, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovne sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Za takšno pogojevanje je na Ravnah glasovalo 58,63% volivcev, v Radljah 65,26, v Slovenj Gradcu pa 60,09%. Na zadnjem posvetovalnem referendumu so volivci odločali, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, državljani tretjih držav pa ne. Tudi ta predlog je dobil večinsko podporo v vseh treh koroških okrajih. Na Ravnah je za glasovalo 53,02% volivcev, v Radljah je predlog podprlo 58,98%, v Slovenj Gradcu pa je bilo glasov za 55%. Kako izide štirih referendumov ocenjujejo politiki in kakšno sporočilo so jim poslali volivci? Za odziv smo prosili poslanca Svobode Dušana Stojanoviča in poslanca Demokratov Roberta Potnika. Prisluhnimo njunima ocenama. Najprej poslanec Demokratov Robert Potnik.
21: In najprej bi se tudi jaz rad zahvalil vsem seveda volivkam in volivcem, da so se v tako velikem številu odzvali in odšli na referendume, ki so bili včeraj na mizi. Sam ocenjujem kot pot dela politike v prihodnje. Jaz mislim, da moramo spoštovati voljo volivk in volivcev, ki smo jim postavljali vprašanja in so nam dali jasne odgovore, kako moramo voditi to državo naprej.
20: In še poslanec Svobode Dušan Stojanovič.
17: Najprej iskrena zahvala volivkam in volivcem, ki so v poplavi referendumov, s katero nas je zasula desna koalicija, prepoznali dve ključni vprašanji in pri obeh tudi glasovali proti. To je tesna, ampak pomembna razlika v številu glasov in mislim, da to jasno opozorilo aktualni oblasti, da države pač ne more voditi kot politični glasovalni val. Glede na dosedanji način njihovega delovanja se mi zdi, da je neposredna demokracija, kot je naknadni zakonodajni referendum, eden od zadnjih učinkovitih korektivov, ki ostaja na voljo državljanom in pa tudi seveda nam, opozicijskim poslanskim skupinam. Današnji rezultat zato nosi pomembno demokratično sporočilo. Sam sem vesel tudi, da je bila tako udeležba, kot tudi rezultat v dveh koroških volilnih okrajih zelo dober in sem hvaležen vsem, ki so odšli na volišča. Hvala lepa tudi seveda civilni družbi, ki je pravzaprav bila tudi gonilo za temi referendumi. Še posebej pa sem vesel, da je toliko ljudi, ki so glasovali s premislekom in preudarno. Tako pač kot se za aktivne in ozaveščene volivce tudi spodobi.
20: Volivce pa v začetku decembra čakajo že novi referendumi. Komentar o referendumih je pripravil Dejan Vodovnik.
1: Cirkus je odšel iz mesta. Otroci revolucije so žalostni in hkrati veseli. En cirkus je končan, kaj kmalu pa prihaja k nam, v milo nam domoljubno mesto, država imenovano, še en cirkus. V drugačni preobleki, z drugačnim šotorom, glej ga zlomka, z istimi igralci. Danes je še en ponedeljek v letu. Tisti, ki se imajo za referendumske zmagovalce, se veselijo, poraženci jezijo. Vprašanje, kdo je varal, kdo grešil, visi v zraku. Rezultati referendumov so takšni, kot pa so in ki smo jih proizvedli mi, sodelujoči na včerajšnjem še enem v nizu praznikov demokracije in gledalci tokratnega cirkusa. Kot aktivni sodelujoči na vseh referendumih in volitvah pa se vseeno sprašujem, le za kateri klinac smo izvolili oblast. Ali zato, da prepirajoča se poseda v državnem parlamentu, ali zato, da vse prepušča v referendumsko odločanje državljanom in zapravlja denar in zaupanje. Nekdo mi je v enem od pogovorov, ki sem jih upravil v svojem novinarskem stažu, dejal, da je demokracija in soodločanje ljudi, državljanov, že dolgo zgolj pridevnik, ki ga uporabljamo zato, da ne bi kdo pomislil, da živimo v anarhiji ali, bog nas obvaruj, avtokraciji ali tehnokraciji. Kako prekleto to drži? Še danes, ko je kar precej Save, Krke, Mislinje in Drave preteklo od tistega pogovora. Kako prekleto je res trditev, da nekateri, še najbolj tisti, ki v imenu demokracije prelagajo odgovornost na državljane, volivke in volivce, so odločani ljudi, torej tudi referendume, razumejo kot nagajanje oziroma metanje polen pod noge tistim, ki tak razmišljajo na mesto državljanov. Jutri je nov dan. Kaj kmalu pa, dobrodošli, bienveni, willkommen, mirdita, benvenuti, na predstavo še enega cirkusa, ki bo najbrž decembra obiskal naše kraje. Vstopnine ni, je že plačana. Cirkusanti, ki smo jih vajeni še od včeraj, pa so itak na redni letni plači. Na med in mleko, ki nam jo nenehno obljubljajo, pa bolje, da kar pozabimo.
20: Od referendumov pa k turizmu. Občino Ribnica na Pohorju pestijo številni infrastrukturni izzivi. Njihova rešitev je ključna, ker lahko občina zaradi odročne lege in naravovarstvene zakonodaje pri razvoju gospodarstva računa predvsem na turizem. Ena izmed ključnih želja, za katero si že dolgo neuspešno prizadevajo, je gradnja nove krožno-kabinske žičnice, težave pa so tudi drugod, poroča Bratko Zavrnik.
2: Občina Ribnica na Pohorju želi s krožno kabinsko žičnico oziroma gondolo povezati naselje z eno osrednjih znamenitosti Pohorja, najvišjo točko Črnim vrhom. Župan Srečko Geč.
22: Povezava bi bila tu iz Lesjakovega ovinka, tu bi bila spodna postaja, pol bi na sredi nekje pri Koči Pesnik se v horizontalo postavila, pol pa od tam spet naprej do Črnega vrha.
2: To bi pospešilo razvoj turizma in koristilo celotnemu severozahodnemu Pohorju.
22: V načrtih je bilo celo zastavljeno, da bi povezali Kope z Ribnico prek Hudega kota. To bi bilo eno večjih smučišč tu v tej okolici. Ne? Ampak druge možnosti razvoja pri nas ni, ker mi imamo neokrnjeno naravo. Pri nas bi bilo možno napraviti eno lepših smučarskih tekaških prog v Sloveniji iz Ribniške koče do Kop. Ampak enostavno varstvo narave, varstvo kulturne dediščine, ker problem pri nas. Mi vse ščitimo, že samo človeka, ne?
2: Gradbeno dovoljenje je veljavno, a je investicija ocenjena na več kot 20 milijonov evrov za občinski proračun preobsežna.
22: Veste, tudi, ko je bil razpis, smo bili uvrščeni v tisto skupino smučišč, ki bi lahko kandidirali celo za 8 milijonov. Ampak občina kot takšna pa lastnih sredstev nima kje zeti. Če bi 8 milijonov dobili nepovratnih sredstev, bi morali vsaj 5 milijonov imeti pa svojih, ki jih pa tudi nijamo. Ne?
2: To pa ni edina razvojna težava v občini Ribnica na Pohorju na področju turizma. Razvoj omejuje tudi dotrajana državna cesta proti Ribniški koči, za obnovo katere si prizadevajo že skoraj 20 leti, skrbi pa jih tudi usoda drugih nastanitvenih kapacitet.
22: Privatna pobuda je tu zgradila, že mi imamo nekih 355 posl visoke kategorije, relativno. Tudi tam je Evropa pomagala investitorom. En ta objekt je stal 4 milijone, se pravi, so dobili 2 milijona nepovratnih sredstev. Zdaj imamo pa problem, ker je 5 let so se mogli obvezati, da bo gradnja oziroma objekti namenjeni turizmu. Teh 5 let je mimo in danes se že srečujemo z tem, da lastniki prodajajo te apartmaje in ne bodo več na voljo v turizmu, to je pa za Ribnico slabo.
2: Pojasnjuje župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč.
20: Mineva 50 uspešnih let izobraževanja gostinskih programov na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta. Ajda Prislan.
3: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta velja za moderno šolo. Z naprednimi metodami poučevanja in sodobno opremo ustvarja optimalne pogoje za učenje in pridobivanje znanja ter pri mladih razvija pozitiven odnos do življenja nasploh. Letos mineva častitljivih 50 let izobraževanja gostinskih programov na njihovi šoli, zato so ta jubilej obeležili tudi na dogodku obeh lasov Mežiške ter Mislinske in Dravske doline v okviru projekta sodelovanja spodbujanje kratkih dobavnih verig Koroška košta. Delavnica kuhanja tradicionalne Koroške košte z župani se je odvila prav v kuhinji Slovenjgraške srednje šole. V Slovenjgradcu so bili prvi gostinski programi razpisani leta 1976. Tudi Koroška košta je strokovno nastala že pred leti, je dejal ravnatelj Bernard Kresnik.
4: In seveda naša naloga je pri vzgojih pa izobraževanju mladih, da poskušamo to tradicijo nadgrajevati, razširjati gastronomska znanja v regiji in pa širše. In glede na to, da imamo že 50-letno tradicijo, sem izjemno ponosen na naše gostinske programe in grejo seveda vse čestitke bivšim sedanjim dejakom, bivšim sedanjim mentorjem, ker na naši šoli je zraslo kar precej odličnih gastronomskih kadrov, ki žanjajo na nivoju države in pa širše velike uspehe, tako da smo res ponosni na svojo tradicijo in danes v tej priložnosti seveda smo začeli na začetku šolskega leta slaviti 50 let, ti dogodki pa se bodo seveda vrstili celo letošnje šolsko leto z usmerje beleženja 50 let gostinskih programov v Slovenjgradcu.
3: Seveda je eden od konjev, na katerega stavijo Koroška košta.
4: Vsekakor stavimo najprej na domačo kulinariko in vesel sem, da okolje razvija, bom rekel, to vrhunsko gastronomijo, da ohranjamo tradicijo in da tudi to tradicijo naučimo mlade, ker s tem bomo živeli tudi prihodnje in mladi morajo to znati. Zato je toliko večjega pomena ta dogodek, ki smo ga združili in res in seveda s ponosom zrem v naslednjih 50 let gostinske šole v Slovenjgradcu.
3: Na srednji šoli Slovenjgradec in Muta se mladi tako lahko vpišejo v programa gostinstvo in turizem. Ob zaključku šolanja dijaki pridobijo izobrazbe gastronomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in gastronom-hotelir.
20: Za konec še vesti iz kronike. V soboto v večernih urah so na pristavi na območju občine Črna policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je ukradel gotovino in zlatnino. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje. Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ja, popoldne se prav prijetno jasni in sije sonce, vsaj tu v Slovenjgradcu. Najvišje dnevne temperature pa v Mežici trenutno 13, v Slovenjgradcu 12, na Ravnah 14. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost, najniže jutranje temperature od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, pri nas na severu pa bo nekaj več oblako, a nič ne de. Na koroških cestah pa, kot kaže, ni posebnosti. Če vi opazite kaj posebnega, kar se dogaja, pa velja, da nam to sporočite na 041 727. Pa srečno!

0: podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva v svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
3: Ja, podjetnik recimo, ne? Ampak drugače je zadovoljen, srečen človek.
4: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
0: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
5: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
15: Kdo trka?
16: Zima!
17: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
18: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
19: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: The Bengals z Eternal Flame prihajajo, ura pa je 3.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni dokončen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisleko o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je tesen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksander Reberšek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanovič pa je razglasil zmago nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši. Pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent. V središču Ljubljane pa je pihalni orkester prvič vodil humanoidni robot. Glasbenike je popeljal od mestne hiše do Prešernovega trga, mimoidoči pa so dogodek spremljali z navdušenjem in tudi nekaj zaskrbljenosti. Roboti so namreč že prevzeli marsikatero opravilo, ki smo si ga še pred leti težko predstavljali brez človeka. Zdaj so se preizkusili še v vodenju orkestra. Vprašanje za prihodnost pa je, kje se bo njihova vloga ustavila in katera opravila bomo ljudje še obdržali zase.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Prav prijetno se jasni zunaj, v Slovengradcu si je sonce, pa pri vas. V Mežici je trenutno 15 stopinj, v Slovengradcu 12, na Ravnah 14. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, najniže jutranje temperature bodo od 0 do 6, najviše dnevne od 14 pa do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umireno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno vreme. Ja, do prometne nesreče pa je prišlo 150 metrov naprej od gostilne Od proti Kotljam. Tam torej previdno in počasi, lahko nas pokličete na 0417277727, če imate kakšne nove informacije, kaj se tam dogaja. Če opazite kakšne posebnosti tudi kje drugje, seveda vabljeni, da nam prav tako to sporočite na našo telefonsko številko 0417277727. Pa srečno!

6 minut čez tretjo je ura in ja, naši telefoni res kar naprej brnijo. Sporočate nam očitno, kaj se dogaja na koroških cestah. Obljubim, da se oglasim takoj, ko napovem, kaj nas čaka v novi uri našega skupnega druženja. Že čez nekaj trenutkov bomo preverili, ali je komu uspelo razvozlati skrivnost našega sefa, 4-mestna koda, samo 10 sekund časa in 50 evrov za tistega, ki zadane pravo kombinacijo. Ampak je kdo med vami res uganil, torej pravilno kombinacijo, izvedeli bomo zelo kmalu, do takrat pa še aktualne zgodbe, opozorilo pred spletnimi prevarami in dobra glasba na Koroškem radiju. Ostanite z nami.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Prosim.
2: Lepo pozdravljeni, Katja.
1: Ja, zdravo.
2: Anja Markovič tukaj z Koroškega radija. Kako ste?
1: Ja, v redu.
2: Takoj ste vedeli, ne? Zakaj vas kličem?
1: Sem vas prepoznala po glasu.
2: Ste pripravljeni na odpiranje sefa Koroškega radija? 50 evrov čaka?
1: Ja, 1, 2, 3, 4.
2: Malce še počakajte. Najprej nam povejte, kaj si boste privoščili s tem denarjem?
1: Ojoj. Mislim, da bo kar kako kosilo padlo ali pa kar koli zmožem.
2: Wow, to je zelo dobro. Ljubezen gre skozi želodec. Imate 10 sekund, da pridete do teh 50 evrov. Ste pripravljeni?
1: Ja.
2: 3, 2, 1, začnemo.
1: 8, 4, 3, 3, 3, 7, 9, 8, 3, 4, 1, 1, 2, 8, 3, 4, 8.
2: Katja, žal, danes ni bilo pravilne kombinacije, ampak poglejte, jutri je nov dan, jutri lahko spet poskusite, boste.
1: Bomo, seveda.
2: Jutri bo v sefu še več denarja in pa še kakšen dodaten namig dobite.
1: Ja, hvala.
2: Najlepša hvala za danes, lepo se imejte.
1: Lepo.
2: Torej, to je bilo vse za danes, jutri seveda sef Koroškega radija. Ponovno odpiramo nove možnosti za dodaten zaslužek. Krasno, kaj ne? Jutri bo v sefu že 100 evrov.
0: Pokrovitelj sefa je
3: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

19 čez 15, to je ura, za vas pa imamo nove informacije glede dogajanja v bližini Kotel, in sicer med gostilno Ot in Dularjevo Rido je cesta zaprta zaradi prometne nesreče. Torej, cesta je popolnoma zaprta, torej, če potrebujete priti na cilj, je potrebno obrniti in najti nadomestno pot. Če imate še kakšne dodatne informacije o tej prometni nesreči, že drugi danes v 2 urah na tem koncu, nam to seveda lahko sporočite na 041 727 727, pa srečno.

0: Make love not work. Kakšno lepo sporočilo nas čaka v nadaljevanju. Še prej pa, kako mlade zadržati v domačem okolju. V Dravogradu bodo s projektom Moj dom, moja prihodnost mlade vključili v oblikovanje stanovanjske politike. Ostanite z nami.
1: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo SEF na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira SEF. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
2: podjetje Virnek DO, žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
1: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
3: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi doma in na poti.
8: Veš, čas se mi zdi, da že kar prej šedega posedanja doma.
9: Ja, čuješ, te se pa ja utri že upišma.
10: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Najteče učenje skozi življenje.
11: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje, naša prioriteta.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Naj bo prijetno ponedeljkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Vse občine si prizadevajo, da bi mladi ostali doma ali se po študiju vrnili. Nekaterim uspeva bolje, druge mlade prebivalce izgubljajo. Med ključnimi vprašanji je tudi dostop do stanovanja. V Dravogradu bo društvo Varno aktivnih poti s projektom Moj dom, moja prihodnost uspešnim na razpisu Erasmus Plus in ki bo potekal do septembra 2028, mlade vključilo oblikovanje lokalne stanovanjske politike. Na kakšen način, pojasnjuje vodja projekta Kristina Zavrnik.
16: Osrednje vodilo projekta je pri nas zelo jasno. O prihodnosti mladih ne moramo odločati brez mladih. Zato bomo mladi aktivno sodelovali pri samem izvajanju projekta. Želimo si, da mladi niso zgolj opazovalci odločitev, ki vplivajo na njihovo življenje, ampak torej, da postanejo aktivni soustvarjalci lokalne stanovanske politike. V okviru projekta bomo najprej raziskali, kakšne so dejanske stanovanske razmere mladih v našem okolju. Z anketami in intervjuji bomo ugotavljali, s kakšnimi overami se srečujejo, kakšne so njihove potrebe, težave, predvsem pa kakšne spremembe si želijo. Posebej pomembno pa se zdi, da projekt ne ostane zgolj pri pogovorih in ugotavljanju težav, zato bodo imeli mladi možnost svoje predloge neposredno predstaviti lokalnim odločevalcem, z njimi razpravljati in sodelovati pri oblikovanju konkretnih rešitev.
3: Kaj pa bo ključno pri tem projektu?
16: Eden ključnih rezultatov projekta bo zato sestavljen program razvoja stanovanjske politike za mlade, ki bo sestavljen torej v sodelovanju z občino Dravograd. V njem bomo združili ugotovitve raziskav, potrebe mladih in pa konkretne predloge ukrepov. Naš glavni cilj je torej, da dokument ne bo zgolj priporočilo, ampak uporabna podlaga za prihodnje odločitve in rešitve v naši občini. Poleg tega pa bomo za mlade pripravili številne delavnice na temo stanovanj, torej nasveti pri iskanju stanovanj, sama finančna pismenost mladih. Pogledali si bomo tudi primere dobrih praks po Evropi.
3: Stanovanje pa ni le del odgovora na odločitev ali ostati ali se vrniti, vplivajo tudi lega občine, cestne povezave, zaposlitvene možnosti, razvoj gospodarstva ter dostop do šol, vrtcev in drugih storitev. Mladi potrebujejo dom, pa tudi okolje, v katerem lahko gradijo svojo prihodnost.
15: Kako kaže z vremenom, jasni se, prijetno je zunaj, na Koroškem trenutno okrog 14 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizko oblačnost, najniže jutranje temperature bodo od 0 do 6, najviše dnevne od 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, no drugod bo več sonca, kakorkoli že, prijetno jesensko bo zunaj. Med gostilno Ot in Dularjevo Rido je prišlo do prometne nesreče, o tem smo vas že obveščali, promet zdaj tam poteka izmenično enosmerno, tako da nekaj več potrpežljivosti in previdnosti velja. Če opazite, ki je še kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Tina Pušlar, Svet na dlani, 18 minut pred 16. na valovih Koroškega radija. Povejte mi, ste morda že kdaj dobili SMS, da vaš paket ni bil dostavljen in potem povezavo v tem SMS-u za ponovno dostavo? Pri tem previdno. Goljufi se izdajajo za dostavne službe in prek lažnih spletnih strani kradejo osebne in bančne podatke. Na to opozarja SICERT, Slovenski nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost, ki pomaga uporabnikom ob spletnih grožnjah in opozarja na prevare. Ne klikajte sumljivih povezav, dostavo preverite na uradni spletni strani in dostavne službe. Sumljiva sporočila pa lahko ponovem prijavite na e-mail naslov phishing@cert.si in pa seveda priložite tudi posnetek zaslona. Preden kliknete, torej priporočam, da se ustavite, nekaj sekund previdnosti vas lahko obvaruje pred veliko škodo.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Poskušam, da se samo, če je res sila in če sem res zelo pridem pri študiju, nagradim tik pred spanjem za čipsom, to je tudi vse, to je tudi vas greh tistega dne.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
4: Od etra do spleta, najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si. Koroški radio.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15 590 evrov. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Roksiklus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Organizator turnirja Judo klub Slovengradec vas vabi na 20. tradicionalni mednarodni turnir v judu IFIL Slovenija Koroška Open. Potekal bo 17. in 18. oktobra od 8.30 dalje v športni dvorani Slovengradec. Turnirja se bo udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz 30 različnih držav. Vsi ljubitelji juda, vljudno vabljeni, da se jim pridružite. Medijski sponzor turnirja je Koroški radio.
13: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
14: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
15: Autoservis Šmon. Hitri servis, menjava sklopke, priprava, diagnostika ter vse, kar vaš avto potrebuje. 031-334-692.
16: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
17: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
16: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Javni zavod Dravit in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Dravograd vabita na grajski dan v dvorcu Bukovje. V soboto 17. oktobra od 11. ure dalje boste v dvorcu lahko začutili utrip preteklosti. Čaka vas sprehod po dvorcu, oblačilna kultura različnih obdobij, sejmišče s ponudbo lokalnih društev in prikazom starih obrti, zabavni in glasbeni program ter še kakšno presenečenje. Sodelujejo lokalno društvo Koroški pokrajinski muzej, Srednja šola Slovengradec in Muta, Mocis, Kulturno društvo Črneče in Mladinski center Dravograd. Vabljene vse generacije. Na predvečer grajskega dne v petek 16. oktobra pa ste ob 19. uri vabljeni na odličen koncertni večer z naslovom V iskanju sledi, ki sta ga pripravili mezosopranistka Mateja Potočnik ter Maja Kastratovik na klavirju. Vstop na oba dogodka je prost. Obvestilo Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 13. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Selovec Kurej med 8 in 12.30, Zgornje Brde Tasič iz Vodovnik med 8.15 in 12. uro ter Primošjulko med 9. in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Join the Joyride, Roxette prihaja v nadaljevanju, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Boris Mič pa je po navedbah predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča odstopil kot poslanec. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Skupina Volkswagen pa je od julija do septembra kupcem po svetu dobavila za dobrih 14% manj vozil kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog je manjše povpraševanje na Kitajskem, njenem največjem trgu. Tam so dobave upadle za več kot tretjino. To je največji četrtletni padec svetovnih dobav skupine v več kot 4 letih. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
3: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Z vremenom, poglejmo še te informacije. Ja, popoldne se lepo jasni, najvišje dnevne temperature pa nekje med 12 in 16, na Koroškem jih je trenutno okrog 14 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od nič do 6, najvišje dnevno od 14 do 17. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Ja, kako pravlično se to sliši, kaj ne?
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Nič kaj pravlično pa ni bilo danes popoldne na koroških cestah. Trenutno sicer o posebnostih ne poročate, naj tako ostane. Če pa se kaj spremeni, seveda velja, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Anja Markovič.
0: Dober dan, Koroška, v ponovni novi uri našega druženja na Koroškem radiju. 6 minut je čez 16 in zanima me, če ste pripravljeni na še nekaj dobre glasbe, zanimivih zgodb in nagradnega vznemirjenja na Koroškem radiju. Se družimo tudi v nadaljevanju popodneva. Jutri se naš sef odpira za še večji znesek čakalo, bo kar 100 evrov, prihaja pa tudi nov namik za vse, ki že sestavljate pravo 4-mestno kodo. Ostanite z nami.

10 čez 16 imamo na Koroškem radiju čisto aktualne novice o stanju na koroških cestah. Še vedno se po polžje premikate med Slovengradcem in Ravnami pri gostilni Od, kjer je prišlo do prometne nesreče. Tam torej strpno in previdno. Imamo pa za vas zdaj na Koroškem radiju pripravljene nekaj dobre glasbe, da vam krajšamo čas v gneči, če ste tam. Srečno!

0: Nika Zorjan v posteli na valovih Koroškega radija. 17 minut je čez 16. In za vas imamo Ganko. Kdo zase meni, da je Fič Firič, njegov sin pa veliko bolj postavljena, čustveno stabilna oseba? Namik nekdaj visoki državnik, tudi predsednik države, je to izrekel. Kdo bi to lahko bil? Ja, to so besede Boruta Pahorja, ki jih izreče v novem podcastu Koroškega radija. Kaj počne danes, ko ni več predsednik države? Kakšen je Borut Pahor zasebno? Kako preživlja prosti čas? Kakšen odnos ima s sinom Luko? Tako iskren je v podcastu Koroškega radija.
1: Je Luka zelo fajn fant, bil je skratka in je moj vzornik. To sem napisal tudi v knjigi. Za razliko od mene je veliko bolj, ko bi rekel, čustveno stabilen. Njegov kompas vrednostni je veliko bolj trden kot moj. Jaz sem tak fičfirič, medtem ko je on tako zelo, zelo taka vrednostno, zelo krepka in stabilna osebnost.
2: Potem sta Tanja opravila dobro delo.
1: Tanja je opravila dobro delo. Tako. Jaz sem se z Luketom manj ukvarjal, ko je bil še otrok. Kasneje pa potem, no, pri 15. letu je prišel v moje roke in to, kar je na njem slabšega, je moje delo.
0: Ja, zelo iskren je bil Borut Pahor. Prisluhnite in si oglejte novi podcast Koroškega radija. Premiera podcasta z Borutom Pahorjem bo v sredo 14. oktobra ob 19. uri na YouTube kanalu Koroškega radija. Ne zamudite.

0: Tile plesni ritmi prihajajo v nadaljevanju Tiesto s pesmjo Lay Low. Še prej pa 39 zadetkov, razpoloženi strelci in 5 golov prednosti. Slovenjgraški bojevniki so proti Ajdovščini prevladovali na parketu, po tekmi pa zadovoljstva niso skrivali. O tem v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
3: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: V petek, 13. novembra ob 20. uri, športna hiša Radlje ob Dravi.
1: Večer vrhunske glasbe, dobre volje in nepozabne zabave.
0: Vstopnice na mojakarte.si.
1: Preživite večer z Modrijani.
0: Spet je mesec na okrog. V nedeljo 18. oktobra med 11. in 13. uro vas v hotelu Vlada v Kotljah čaka kulinarično razvajanje. Branč z lokalnimi koroškimi dobrotami. Rezervacija je obvezna.
1: Vsak dan si lahko privoščite tudi odličen lokalni zajtrk ali preizkusite posebno doživetje suho lebdenje, dry floating.
0: Obiščite Vlado in si privoščite trenutek zase.
2: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne, Katja Gole. Rokometaši Slovenjgradca so pred domačimi navijači prepričljivo premagali Ajdovščino in prekinili niz dveh tekem brez zmage. Kako so korosci prišli do pomembnih točk, poroča Eva Borovnik.
9: Tako veselo je bilo po zadnjem žvižgu sodnika, ko so rokometaši Slovenjgradca v sedmem krogu lige NLB prekinili niz dveh tekem brez zmage. Pred domačimi navijači so v soboto z 39-34 premagali Ajdovščino in vknjižili tretjo prvenstveno zmago v sezoni. Zanesljiva predstava je bila dobrodošla predvsem pred zahtevnim tednom, v katerem Korošce poleg domačega prvenstva čaka tudi začetek nastopov na evropskem prizorišču. Varovanci Zorana Jovičiča so tokrat od prve minute prevzeli pobudo in nasprotniku niso dovolili, da bi resneje ogrozil njihovo vodstvo. V prvem polčasu so si večkrat priigrali 4 zadetke prednosti, s takšno razliko pa odšli tudi na odmor, ko je semafor kazal 19-15. Tudi v nadaljevanju so domači ohranili nadzor nad srečanjem. Prednost so postopoma povečevali, v 43 minuti pa vodili že z 29-22. Ajdovci so v zaključku nekoliko zmanjšali zaostanek, a zmaga Slovenjgradčanov ni bila ogrožena. Končni rezultat je bil 39-34. Po srečanju je bil z odzivom svojih varovancev zadovoljen tudi trener Zoran Jovičič.
10: Za nas sigurno zdaj vsaka tekma bo težka in posebej v neki tudi domači dvorani, ki smo favoriti in dejansko še se malo uigravamo, dobijamo neke nove igravce, neke poškodb imamo, ampak počasto po moje gre na boljše. Jaz bi danes spet čestito fantom.
9: Pomembno vlogo pri tretji prvenstveni zmagi so odigrali tudi razpoloženi posamezniki. Po 5 zadetkov so dosegli Miha Štaleker, Veljko Stanojević, Vuk Milenković in David Saleznik. Med vratnicama se je izkazal tudi Gašper Dobaj, ki je zbral kar 13 obramb in si prislužil naziv igralca tekme. Med učinkovitejšimi posamezniki je bil David Saleznik, ki je po srečanju strnil vtise o predstavi svoje ekipe.
7: Občutki po tekmi so super za zmago, čestito bi Ajdovščini, našim domačim. Ja, golo smo res dobili praveč, ampak mislim, da tisti ključ je bila ona nepopustljivost, pa bo napadlo čim več golov. Zicari so šli gladko, lepo, skosno.
9: Slovengračane zdaj čaka zgoščen tekmovalni spored. Že v sredo, 14. oktobra, bodo v 8. krogu državnega prvenstva gostovali pri Ribnici, nato pa se bodo misli usmerile proti evropskemu pokalu. V soboto jih namreč na Slovaškem čaka obračun z ukrajinskim motorjem iz Zaporožja, ki bo za Korošce začetek letošnje evropske sezone znova po 4 letih.
11: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe, pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
12: Dankühen Dravograd.
11: Vaš dom.
12: Vaš podpis.
13: Na Koroškem se jasni in je trenutno okrog 14 stopinj. Zvečer in ponoči bo delno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Na niže jutranje temperature bodo od 0 do 6. Čez dan jutri bo nato pretežno jasno, dopoldne bo še nekaj megle po nižinah, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 17. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
14: Paket zima!
15: Prejmite zimske pneumatike le za 1 euro v avtocentru Koroška Bukovska vas. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Še vedno se popolžje premikate med Slovengradcem in Ravnami pri gostilni Od, kjer je prišlo do prometne nesreče. Tam torej strpno in previdno, če opazite še kaj, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. V igri je 500 evrov.
1: Ja, sef Koroškega radija vrata odpira tudi jutri. Ugibanja se nadaljujejo, napetost raste, v sefu pa bo jutri čakalo že 100 evrov. In da bo iskanje prave kode nekoliko lažje, jutri prihaja nov namig. Imejte telefon pri roki, morda vas pokličemo, seveda, če boste sodelovali. Več pa jutri.
0: Pokrovitelj sefa je
2: podjetje Virnek d.o.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.

0: Na Koroškem radiju odpiramo sef. Pozorno poslušaj namig, ugani kombinacijo in odpri sef. Pošli SMS z besedo sef na 030-331-331 in morda boš prav ti med tistimi, ki jih pokličemo. Ko zazvoni telefon, imaš 10 sekund časa, da uganeš kombinacijo, ki odpira sef. V igri je 500 evrov. Pokrovitelj je
1: podjetje Virnek d.o. Žagarstvo, odkup lesa, trgovina in avtoprevozništvo iz Šoštanja.
2: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
3: Mojster, barve za ograjo ni več.
4: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
5: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Od etra do spleta. Najvaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
6: Koroški.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.
9: Več na mana.eu.
10: Hvala. Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni kangu za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
11: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Cute Cafe. A kje? V ekstra prijaznem Cute Cafeju v starem Špar centru v Slovengradcu. Pršibaj v Cute Cafe.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
14: Obvestilo. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek 13. oktobra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Celovec Kure med 8 in 12.30 ter Zgornje Brde Tasič iz Vodovnik med 8.15 in 12. uro ter Primošulko med 9. in 13.30. 30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: kaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cilj rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54-odstotna. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnija v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7:00 zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako prepričati podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Končnega odgovora še ni, saj morajo prešteti tudi glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica. Mariborski policisti pa iščejo očividce sobotne prometne nesreče, v kateri je umrl 26-letni dostavljavec hrane na motorju. Nesreča se je zgodila malo pred 11:30 dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Vsi, ki so nesrečo videli ali imajo koristne informacije, naj pokličajo na številko 113.
5: Mami na sestanku, oči pred televizijo, kamal na videoklicu, jaz pa gejmam. Vsi na netu, vse dela.
6: Neo Optika, prava stvar za vso družino. Sklenite paket na novem pooblaščenem prodajnem mestu Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec.
7: Na Koroškem se jasnin je 14 stopin, zvečer in ponoči bo delno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6. Jutri čez dan bo nato pretežno jasno, do poldne bo po nižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 17. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
6: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
7: O novih posebnostih na koroških cestah ne poročate, naj tako ostane. Imejte miren preostanek popoldneva, naredite si tako, da vam bo lepo in uživajte.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju.
0: Danes sta z nami Eva Borovnik in Miha Čop.

0: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem športnem pregledu na Koroškem radiju. Tudi tokrat je za nami pester športni teden, v katerem so koroški športniki posegali po odličnih uvrstitvah, osvajali priznanja in se borili za pomembne prvenstvene točke. V prvem delu bom z vami Eva Borovnik, v drugem pa bo dogajanje na koroških športnih prizoriščih podrobneje predstavil še Miha Čop. Začenjamo z enim najodmevnejših dosežkov preteklega tedna. Izjemen uspeh je na svetovnem prvenstvu v judu v azerbajdžanskem Bakuju dosegel Nace Herković. 23-letni član judo kluba Sloven Gradec je v kategoriji do 81 kg osvojil odlično sedmo mesto in poskrbel za najboljšo slovensko moško uvrstitev na svetovnih prvenstvih po letu 2017. Herković je v sredo najprej premagal Mongolca Šinebajarja Ojunčimega, nato pa je bil uspešnejši še od Iranca Eliasa Parhizgarja. V osmini finala je za atraktivnim metom premagal Italijana Manuela Parlatija in si zagotovil nastop v četrtfinalu. Tam ga je pričakal eden najboljših judoistov na svetu, Gruzijec Sato Grigalašvili, ki je bil po podaljšku uspešnejši. Herković je na to priložnost za bronasto medaljo iskal še v repasažu, kjer se je pomeril z domačinom. Po izenačenem in zahtevnem dvoboju je moral priznati premoč Azerbajdžancu, svetovno prvenstvo pa je tako sklenil na sedmem mestu. S tremi zmagami in dvema porazoma je dosegel rezultat, ki ga slovenski moški judo ni videl že 9 let. Obenem je izenačil tretjo najboljšo slovensko moško uvrstitev na svetovnih prvenstvih v zgodovini samostojne države. Z mednarodnega prizorišča se selimo v domačo športno dvorano, kjer so v soboto pomembni prvenstveni točki osvojili rokometaši Sloven Gradca. Bojevniki so v sedmem krogu lige NLB gostili novince med prvoligaši ekipo Ajdovščine in slavili z 39-34. Po domačem remiju, Škofjo Loko in po porazu na gostovanju pri Krki so tako znova našli pot do zmage. Prvi polčas so dobili z 19-15, v nadaljevanju pa prednost ohranili in tekmo pripeljali do končnega uspeha. Zmaga je bila za Slovengradčane pomembna predvsem z vidika samozavesti in nadaljevanja prvenstva, v katerem so se v zadnjih tednih spopadali tudi s poškodbami v ekipi. Eden ključnih igralcev, Gregor Potočnik, je vprašljiv tudi za začetek evropskih nastopov.
1: Zadnje par tekme je malo koleno začel bolet, bom je začel tekati. Bo pa bolj ko ne iz preventive, ni nič hujšega, ampak zdaj moram sam malo terapij vse skupaj, da se vrnem, da me ne bo več bolet, da me ne bo več oteko, da mene ne bo več motil. Zdaj tako da še ene, bomo videli, kako bo v naslednjih dneh, ampak zdaj zadnje 4 tekme sem se kar mučil, no, tako da ni.
0: Člansko ekipo Sloven Gradca tako čaka pester teden, v sredo gostovanje v Ribnici, v soboto pa že prva tekma evropskega pokala na Slovaškem, kjer jim bo nasproti stal Motor Zaporožje iz Ukrajine. Na delu so bili tudi mlajši rokometaši. V kategoriji M14 so Slovengradčani premagali Jeruzalem Ormož z 38-33. Tekmovalne obveznosti so imele še selekcije M12, M15, M17 in starejše deklice, ki nadaljujejo zbiranje izkušenj v svojih prvenstvenih tekmovanjih. Iz športne dvorane pa še na plesni oder. Odlično so novo tekmovalno sezono začele še plesavke plesne šole KR Dancing, ki so se z državnega tekmovanja otroških plesnih skupin Pika Miga 2026 v Velenju vrnile z 2 zlatima priznanjema. V pionirski kategoriji so se s koreografijo podobe iz San predstavile plesavke pod mentorstvom Kaje Grum in osvojile zlato priznanje. Enak uspeh je dosegel tudi mladinski sestav, ki se je pod vodstvom mentorice Kaje Ramšak predstavil s koreografijo Tam, kjer se telo v korenini. Obe skupini sta tako novo sezono začeli na najboljši mogoči način in znova potrdili kakovost dela v koroški plesni šoli. S tem zaključujemo prvi del današnjega športnega pregleda, sledi glasbeni predah, čez nekaj trenutkov pa nadaljujemo z dosežki koroških plavalcev, dogajanjem v motokrosu in drugimi športnimi zanimivostmi preteklega tedna.

Dobrodošli nazaj v ponedeljkovem športnem pregledu na Koroškem radiju. V nadaljevanju se selimo v vodo. V soboto in nedeljo je v ljubljanskem bazenu Ilirija potekal Ribin jesenski pokal, na katerem so nastopili tudi plavalci Fužinarja zraven na Koroškem. Med mladimi tekmovalkami velja izpostaviti Laro Plesec, ki je na 50 metrov prosto s časom 34 sekund in 4 stotinke izboljšala osebni rekord. Na 50 metrov prsno je osvojila 6. mesto s časom 41 sekund in 43 stotink, nastopila pa je še na 100

Uspešna je bila tudi Zala Simonič, ki je na 50 metrov hrpno dosegla čas 36 sekund in 58 stotink. S tem je izboljšala osebni rekord in osvojila četrto mesto. Na 200 metrov prsno je bila deveta, na 50 metrov delfin pa 20. Za mlade Fužinarjeve plavalce je bil to eden uvodnih preizkusov nove tekmovalne sezone, v kateri jih čakajo številna domača in mednarodna tekmovanja. Pester konec tedna je bil tudi za motokrosiste, ki so se v nedeljo pomerili na šesti dirki državnega prvenstva v Prilipah pri Brežicah. Tekmovanje je potekalo v izjemno zahtevnih razmerah. Zaradi obilnih padavin je bila proga močno razmočena, blato pa je tekmovalcem povzročalo precej težav. Kljub temu je organizatorjem uspelo izpeljati vse predvidene vožnje. V najmočnejšem razredu MX Open je slavil Lukas Osek, ki je zmagama v obeh vožnjah prevzel vodstvo v skupnem seštevku državnega prvenstva. V razredu MX2 je bil najuspešnejši Miha Vrh, v kategoriji MX125 pa Alex Novak. Med mlajšimi tekmovalci je v razredu MX85 zmagal Tim Repnik, v kategoriji MX65 pa je Matic Maček z novo zmago že pred zadnjo dirko sezone osvojil naslov državnega prvaka. Odločitev o nekaterih drugih državnih naslovih bo tako padla na zaključni dirki sezone. Prihodnje velike izzive pa ima pred seboj tudi koroški motociklist Toni Mulec, ki je po zahtevni dirki v Maroku ohranil odlično drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v rally raidu v razredu Reli 2. Mulec je maroško preizkušnjo, ki se je končala v začetku oktobra, zaključil na petem mestu v svojem razredu. Dirka mu je postregla številnimi navigacijskimi pastmi in zahtevnimi terenskimi odseki, kljub temu pa je ohranil stik z najboljšimi motociklisti na svetu. Njegov uspeh je še ena potrditev, da se je Korošec uveljavil med najuspešnejšimi predstavniki tega zahtevnega vzdržljivostnega športa. Tekmovalni oktober se nadaljuje tudi v drugih športnih panogah. Koroški badmintonisti so že zakorakali v novo sezono, pred njimi so nadaljni turnirji v različnih starostnih kategorijah. Medtem, ko se nekateri mladi športniki že merijo za prve točke in medalje, druge klube pomembnejša tekmovanja še čakajo. Pripravami in tekmovalnimi nastopi nadaljujejo tudi koroški smučari, smučarski skakalci in nordijski kombinatorci, pri katerih je jesenski del sezone pomemben predvsem za stopnjevanje priprav na zimo. Prav tako se nadaljujejo aktivnosti teniških, karateističnih, lokostrelskih, strelskih in orientacijskih društev. S tem pa smo prišli do konca prvega dela današnjega ponedeljkovega športnega pregleda. Z vami sem bila Eva Borovnik, za konec pa se bomo posvetili še preostalemu športnemu dogajanju na Koroškem. Besedo v nadaljevanju športnega pregleda prevzema Miha Čop, prijetno poslušanje še naprej.

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Katero vaše znanje potem delite recimo Kitajcem, tam, kjer nastopate?
3: To so poslovne skrivnosti.
2: Ja, no, dobro, okay, mene zanima. Jaz sem
3: odvisno, ali gre, odvisno, ali gre za poslovno svetovanje, ali gre za govorniške nastope. Zdaj, govorniški nastopi so dveh vrst. Jaz na Kitajskem ne sodelujem z vlado, tudi sicer z nobeno vlado ne sodelujem. Sodelujem z privatnim sektorjem. To so torej poslovneži, bodi si, da gre za enega ali dva ali pa za njihove kliente, ko gre za velika poslovna združenja.
1: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal DOO.
0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
1: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Od etra do spleta. Naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obež, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
15: Kdo trka?
16: Zima!
17: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
18: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
19: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
20: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
18: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
19: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
20: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. 4 referendumov se je na Koroškem udeležila več kot polovica volivnih upravičencev, skupno 54,15%. Najvišjo udeležbo med 3 volivnimi okraji so zabeležili v Slovengradcu, kjer je glasovalo 57,12%, na Ravnah je bila udeležba 54,17%, v Radljah pa 51,18%. Na zakonodajnem referendumu so volivci odločali o uveljavitvi sprememb
12: in dopolnitev zakona o parlamentarni preiskavi. Na ravni Slovenije je proti glasovalo 51,26% volivcev. Tudi v volivnih okrajih Ravne in Slovengradec je bilo več nasprotnikov zakona. Na ravnah 51,88% v Slovengradcu pa 51,22%. Drugačen je bil izid v Radljah, kjer je zakon podprlo 53,92% volivcev. Preostali trije referendumi so bili posvetovalni. Najtesnejši izid na ravni države je pri vprašanju ukinitve obveznega plačevanja RTV s prispevka. Danes jutraj je prišlo do preobrata. Po 99,98% preštetih glasov tesno prevladuje odgovor proti ukinitvi s 50,04% glasov, medtem ko je za glasovalo 49,96% volivcev. V vseh treh koroških volivnih okrajih je večina podprla ukinitev obveznega RTV prispevka. Najtesneje je bilo na ravnah, kjer je za glasovalo 50,35% volivcev. V Slovengradcu je ukinitev podprlo 51,31%, v Radljah ob Dravi pa 56,95%. Večinsko podporo v vseh treh okrajih je dobil tudi predlog, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovne sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Za takšno pogojevanje je na ravnah glasovalo 58,63% volivcev, v Radljah 65,26%, v Slovengradcu pa 60,09%. Na zadnjem posvetovalnem referendumu so volivci odločali, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, državljani tretjih držav pa ne. Tudi ta predlog je dobil večinsko podporo v vseh treh koroških okrajih. Na ravnah je za glasovalo 53,02% volivcev, v Radljah je predlog podprlo 58,98%, v Slovengradcu pa je bilo glasov za 55%.
16: Delkov šport

0: Pozdravljeni še v drugem delu športnega pregleda. Z vami bo Miha Čop, pregled dogajanja v kolektivnih športnih panogah pa pričenjamo na nogometnih igriščih. V tretji slovenski ligi vzhod je Fužinar v soboto prepričljivo dobil obračun s Šmartnim. Ravenčani so pred 250 gledalci slavili s 5-1. Ardi Tvezaj je zadel dvakrat, po enkrat pa Seja Tvezaj, Leon Plišo in Damjan Vukolič. Martin Hovnik, nogometaš Fužinarja.
1: Vedeli smo, da ima letos Šmartno dobro ekipo, se so pač tudi visoko na lestvici. S tem nismo šli pol naivno v tekmo. Prve pol ure smo potrpežljivo čakali, da smo pač prišli do priložnosti. Dokler nismo prvi zabili, pol pa nam je igra lepo stekla. V istem tempu smo pol nadaljevali drugi polcajt, na koncu pa je bil izid 5-1. Dokazali smo, da trenutno imamo najboljši napad v ligi in zmago smo proslavili, zdaj pa tudi konc heca, pa fokus imamo na novem obračunu.
0: Fužinar je po 9 krogih z 19 točkami drugi, 4 točke za vodilnimi odrenci. Korotan je prav tako v soboto na gostovanju pri Dobrovcah izgubil z 0-1. Edini zadetek je že v 12. minuti dosegel Brin Horvat. Prevalčani so z 11 točkami na 9. mestu. V prihodnjem krogu bo Fužinar v soboto 15. uri gostoval pri Račah, Korotan pa bo uro pozneje na Prevaljah gostil vodilne odrence. V prvi ligi MNZ Maribor, Golgeter Premium ligi, je bil v nedeljo na sporedu koroški derbi med Dravogradom in Pecom. Gostitelji so imeli večji del obračuna prevlado, ki so jo unovčili v zadnjih 8 minutah srečanja, ko so bili uspešni kar 3-krat in zmagali s 3-0. Za domače so zadeli Teo Koren, Matic Skotnik in Miha Preksavec. V drugi ligi MNZ Maribor, Habeko Superligi, sta bili uspešni 2 koroške ekipi. Tap akumulator je v Radljah slavil 4-0, na še enem koroškem derbiju Slovengradec pa je v gosteh premagal Slivnico z 2-1. Slovengradčani imajo zdaj 13 točk in so tretji, Radlje so z 9 točkami pete, Mežičani pa so z 8 šesti. V prvi slovenski mladinski EONEXGEN ligi je Fužinar v nedeljo gostoval pri Aluminiju in izgubil s 3-2. Ravenčani so dvakrat zadeli Pregala Napečnika in Domiciana Carniccionia, odločilni gol za Kidričane pa je padel šele v 95. minuti za 11 metrovke. Odbojka. Odbojkarske državne lige se bodo začele sredi oziroma konec oktobra. Ravenski Fužinar bo nastopal v moški superligi, Korvole Mislinja v drugi ligi moški vzhod. V enotni drugi ligi za ženske bosta Koroško zastopala Prevalje in Avtotehi Slovengradca. V tretji ligi ženske vzhod pa je skupna ekipa Mežica Črna in Mislinja. Ženski ligi se začneta prihodnji konec tedna, moška superliga in druga liga vzhod pa teden pozneje. Fužinar je minuli vikend nastopal v Murski Soboti, kjer je na memorialu Gorazda Giderja osvojil 3. mesto. Mitja Jež, trener ekipe, v turnirju in načrtih za sezono.
2: Ja, načeloma smo s 3. mestom na turnirju zadovoljni. Neki obrisi naše igre so že bili prisotni, manjka nam pa še malo stabilnosti v naši igri. Slednje se mi zdi nekako normalno, vse smo večino pripravo delali nekompletni zaradi akcije reprezentance do 20 let, kjer je sodelovalo kar nekaj naših nosilcev igre. Zdaj nam je ostalo še 2 tedna priprav, zato menim, da se bomo lahko dobro pripravili. Prvi cilj je sigurno obstanek med superligaši, ja sem prepričan, da z letošnjo ekipo lahko posežemo tudi po mestih v zgornji polovici lestvice.
0: Ravenčani so v polfinalu po izenačenem obračunu z 2-3 izgubili proti Panviti Pomgrad, nato pa so v tekmi za 3. mesto s 3-2 premagali hrvaški Centro Metal. Za Fužinar je bil turnir pomembna priprava pred začetkom nove sezone v Superligi. Atletika. V soboto so na atletskem pokalu Slovenije v krosu na Ravnah na Koroškem uspešno nastopili tekmovalci obeh koroških klubov. Pri atletskem klubu Slovengradec sta zmagali Iva Pori med mlajšimi mladinkami in Ema Pikaraj med starejšimi mladinkami. Uma Grešovnik je bila 5., Lili Ivana Raj 7., Vilina Lenart 8., Eva Paradiš 4., Vidjan Lenart 7., Lovro Kranc 8., Gašper Komar 8., Bina Ajtnik pa 10. Mlajše in starejše mladinke Slovengradca so slavile tudi ekipno, klub pa je bil v skupni ženski razvrstitvi 2. in v moški 6. Dobro so nastopili tudi člani Koroškega atletskega kluba Ravne. V razvrstitvi atletskega pokala je bil med pionirji Tijan Beriša 7. V razvrstitvi 60. krosa občinskih reprezentanc je bil Beriša 4., Sabaj Belej 7. med pionirji, Kejra Dugonič 7. med pionirkami, prav tako 7. pa je bila Loti Kresnik Mlinar med mlajšimi mladinkami. Ekipa Raven je v skupni razvrstitvi občinskih reprezentanc osvojila 6. mesto. Atletsko dogajanje na Koroškem se je nadaljevalo tudi v nedeljo s tradicionalnim tekom miru v Slovengradcu. Na osrednjih tekih na 5 in 10 kilometrov je nastopilo 144 tekačev in tekačic. Na 10 kilometrov je med moškimi zmagal Tadej Grilci Štrek na Runner z Koroška s časom 33 minut in 38 sekund. Pri ženskah sta prvi dve mesti osvojili članici atletskega kluba Sloven Gradec. Iva Por je zmagala s časom 37 minut in 59 sekund, Ema Pikaraj pa je za njo zaostala le 7 sekund. Na 5-kilometrski razdalji sta zmagala Dejan Laznik in Sara Heco. Tek na 10 kilometrov je štel tudi za Štajersko-Koroški pokal.

0: glasbenem premoru nadaljujemo s košarko. V soboto je članska ekipa Inodulor Koroške v Dravogradu gostila mlado moštvo CD-vite Olimpije in slavila z 82-66. Po uvodnem otipavanju so korosci drugo četrtino dobili 26-11, nato pa v drugem polčasu mirno kontrolirali potek obračuna. Ponovno sta blestela Jure Ličen in Anže Medved, prvi z 32, drugi pa z 28 točkami. Uroš Krevh, trener Inodulor Koroške.
1: Zares smo dobro štartali v sezono, torej to je naša tretja zmaga. Veseli me predvsem to, da smo borbena ekipa, da fajtamo, da smo odločni in da se je skozi tekmo pokazalo tudi v današnji tekmi, torej, da imamo dolgo klop, saj smo tekmo odigrali brez Jakoba Strela in večji del tudi brez Vita Torja, ampak kljub temu z rotacijo 12 igralcev zasluženo zmagali.
0: Košarkarji mladinskih selekcij Dravograda Koroške so bili minuli vikend spet aktivni. Mlajši člani Monter Koroške so v drugem krogu 1. B državne lige premagali Šentjur Tajfun z 91-59. Keglanje. Keglaški konec tedna v prvi moški A državni ligi je Pergola Hiše 1 doma s kar 8-0 premagala Krko, pri tem pa podrla 3715 kegljev. Radeljčani so po prvih štirih krogih 4 točkami na 4. mesto, Vodilna Gorica in Triglav jih imata po 8. Še bolje gre ženski ekipi Remoplast, ki je pri Impolu zmagala 7-1. Na tleh je pri gostjah končalo 3435 kegljev. Radeljčanke so po 4 krogih še 100%, 4 zmagami in 8 točkami vodijo, enako število točk imata Kalcit in Adria. V prvi B ligi vzhod so imele koroške moške ekipe težji konec tedna. Slovenj Gradec je pri Lokomotivi izgubil z 2-6 in je s 3 točkami 6. Fužinar je pri vodilnem Impolu izgubil z 1-7. Ravenčani imajo 3 točke in so 7, vendar imajo tekmo manj. Dravograd Tro je pri Konstruktorju 2 remiziral 4-4. Dravograd je trenutno 9 z 1 točko. V drugi ligi vzhod je Pergola Hiše 2, 7,5-0 premagala Zagorje, RCM Špedicija iz Črne je bila z 6-2 boljša od Ceršaka 2, Trokorotan pa je pri Lokomotivi 2 izgubil z 1-7. V tretji ligi vzhod je Slovenj Gradec 2 v Laškem slavil z 5-3. V ženski prvi B ligi je Remoplast 2 v Brežicah zmagal 7,5-0. Namizni tenis. V novo ligaško sezono so krenile vse ekipe Fužinarja Interdiskonta. Prva moška ekipa, ki nastopa v prvi državni ligi, je v Mariboru izgubila z 1-4, edino zmago za Ravenčane pa je dosegel Miha Homan, ki je Filipa Firarja premagal s 3-1. Uspešne so bile tudi Ravenčanke v prvi slovenski ligi. Fužinar Interdiskont je v Izoli po zelo izenačenem obračunu s 5-4 premagal Arigonija. Nuša Kadiš, igralka Fužinarja, po zmagi v Izoli in pričakovanjih pred nadaljevanjem sezone.
2: Celoten obračun je bil zelo napet, je pa v tistih odločilnih momentih mogoče prevladalo malo več zbranosti na naši strani. Z nasprotnicami iz Izole, iz Aregonija imamo sicer vedno zelo napete obračune, tako da smo zelo vesele, ko se tudi nekaj sreče včasih obrne v našo stran. Glede samih pričakovanj za sezono je pa tako, da vedno se želimo biti čim višje. Mislim pa, da bi bile letos vesele, če bi se uvrstile v končni play-off, torej med najboljše 4.
0: Nuša in Lea Kadiš sta dosegli po 2 zmagi, odločilno 5. točko pa je v zadnjem dvoboju po 5 nizih priborila Nina Mačič. Odlično je s prvenstvom začela tudi druga moška ekipa Fužinarja v tretji ligi. Najprej je 5-0 premagala Škofjo Loko. Po 2 zmagi sta dosegla Živka Abraham in Andrej Bač, 1 pa Taj Bač. Nato so Ravenčani s 5-3 ugnali še drugo ekipo kranjskega B2. Žiga Abraham je tokrat zmagal 2, prav tako Miha Jamšek, 1 zmago pa je prispeval Jošt Jevšnikar. Šah. Šahovski klub Slovenj Gradec je zaključil nastope v prvi članski ligi vzhod. Slovenj Gračani so v zadnjih 3 krogih najprej s Framom remizirali 3-3, nato pa proti Kostaku Krško in Gornji Radgoni izgubili z 1-5. Sezono so končali na 4. mestu. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Eva Borovnik in Miha Čop.
3: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio, na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing@koroski-radio.si.

0: narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
1: Brez mojega narečja ni jezika.
0: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Not a Mars again.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. O polnoči se boste bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste z vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hull in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v Visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm, meja sneženja pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Koroškega radija. Spomin na pokojne živi, dokler ohranjamo živo misel na nje. Z današnjo muzejsko zgodbo nadaljujemo cikl štirih zgodb posvečenih pisateljici in odvetnici dr. Ljubi Prener. Letos se spominjamo 120. obletnice njenega rojstva, v naslednjem letu 2027 pa bo minilo 50 let od njene smrti. Posamezniki se spominjajo dr. Ljube Prener, še je živa njihova beseda o osebnih srečanjih z njo. Spomini pa počasi tonejo v pozabo. Ljubo je druga svetovna vojna zatekla v Ljubljani. V jeseni 1941 je doktorirala kot doktorica prava in v začetku leta 1942 odprla odvetniško pisarno. Ko si je urejala dokumentacijo za pokojnino leta 1975, je v življenjepisu zapisala o sodelovanju s komunistično partijo v začetku vojne. Citat. Spočetka v poletju leta 1941 smo se simpatizeri levih prosto združevali in zbirali sredstva za NOB, in to v denarju in materialu. Že takrat sem sodelovala z Lidijo Šentjurc, ki je v mojem stanovanju v Rožni dolini cesta 7 številka 14 odrejala sestanke VOS-a in drugih višjih formacij v OF in NOB. Bila sem strogo konspirativna in nikdar ni prišlo na dan, da je pri meni prenočeval skozi več mesecev pokojni dr. Vito Kreiger in da je poslušal nemško radijsko postajo pri meni tovariš Edvard Kardel. Ustanovni sestanek skupine Sodišče se je vršil v mojem stanovanju pod vodstvom Vladimirja Krivca v jeseni 1941. Nekako ob tem času me je Lidija pooblastila za ožje sodelovanje pri rdeči pomoči. Konec citata. Prva žanrsko čista kriminalna povest Neznani storilec je Ljubi ne samo, da je bila decembra 1939 sprejeta med člane Društva slovenskih pisateljev, odprla tudi vrata nacionalnega gledališča. Komedija Veliki mož je bila premierno uprizorjena 20. januarja 1943 v ljubljanski Drami. Citat. Komedija je imela velik uspeh. Bila je pravcata bomba. Neštetokrat so jo klicali. V tretjem dejanju, ko govori na krst kresnica, da mi Slovenci svojega ne priznamo, ali vse, kar je tujega častimo, je publika pri odprti sceni več minut aplaudirala. Bila je pravcata demonstracija. Konec citata iz dnevnika 1941-1945, prvi del Maksa Šnudrla, objavljenega leta 1993.

Po kapitulaciji Italije je Ljuba Prener še naprej delala za Osvobodilno fronto in zbirala sredstva za slovensko narodno pomoč. Organizirano je delovala tudi na sodišču. Citat. Po kapitulaciji Italije sem s pomočjo pokojnega doktorja Vladimirja Canteta spravila ogromno ljudi iz italijanskih ječ in taborišč. In vse je šlo gladko, dokler ni oče Durjava Antonije, nemškemu beraterju, doktor Messinerju, pokazal prošnje za njegovo hčer Antonijo, da jo podpre, čeprav sem mu zabičala, da naj pusti Messinerja pri miru, saj sem v prošnjo zapisala, da je sodba italijanskega sodišča razveljavljena po nemških oblasteh, kar seveda ni bilo res. S tem je bilo marca 1944. moje kariere konec, ker je berater dr. Messiner prepovedal vsako moje delovanje, me dal zapreti in obsoditi. Obsodila me je zaradi tega tudi odvetniška zbornica na višjo denarno kazen, katero mi je vrnil takoj po osvoboditvi pokojni dr. Švigl z mnogimi opravičili. Konec citata. Dr. Ljuba Prener je to zapisala v mojih spominih leta 1970. Januarja 1945 je umrl ljubin oče Josip. Nekaj tednov za njim, v začetku februarja, še mama Marija. Žalostilo jo je, da onemoglima staršema ni mogla pomagati, ko sta umirala. V uteho je bilo, da so v Slovenj Gradcu za njo poskrbeli dobri prijatelji Golovi, Štrucevi in Debelakovi. Citat. Bilo je vse lepo urejeno. Lahovnikovi so prinesli oleandre in drugo zelenje. Imela je veliko vencev in rož, saj se je vsem smilila, da je usoda tako kruta, da je tako sama. Pri pogrebu so prvi za krst šli Golovi in sosedje, potem pa vsi drugi. Bilo je veliko ljudi, kakor pri očetu. Na pokopališču, ko je župnik odmolil molitve za Rajno, sem vrgla v vajnem imenu prst v grob kot zadnji pozdrav od vaju. Od hčerke Ljube in Pipsi. Konec citata iz pisma Ljubi, ki sta ga ji poslali sestri Liza Štruc in Pavla Štruc februarja 1945. Januarja 1946 so jo advokatska zbornica in sodniki rehabilitirali. Kot ena med 13 advokati je imela dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Po vojni oblasti pa se je zamerila zaradi zagretosti, ki jo je kazala na sodišču. Citat. V ostalem pa mislim, da je bilo v tistih prvih mesecih po osvoboditvi silno težko biti branilec, ker se je sedaj v teku časa izkazalo, da je mnogo kazenskih postopkov sprožilo tudi osebno nasprotovanje ali pa zakrinkovanje lastnih slabih dejanj med vojno in okupacijo. Res me je temperament zavedel včasih do ostrih spopadov s pričami in tožilci, vendar me je pri tem vedno vodila ljubezen do resnice in pravice. Prizadevala pa sem si tudi poudariti važnost svojega poklica in braniti čast svoje domovine. Konec citata, besedilo vzeto iz življenjepisa, ki ga je dr. Ljuba Prener napisala leta 1975, ko si je urejala dokumentacijo za pokojnino.

0: je krop zdaj let, vendar na svet.
1: Povojna oblast je učitala tudi omenjeno premiero velikega moža v ljubljanski drami, ker naj bi domnevno kršila kulturni molk. Januarja 1947 so jo izključili iz Društva slovenskih pisateljev in jo kot umetnico onemogočili. Leta 1946 je bila po uradni dolžnosti določena za zagovornico na smrt obsojeni nekdanji partizanki. Dokazala je neresničnost obtožb, poiskala priče, zahtevala obnovitev procesa in dosegla oprostilno sodbo. Hudim besedam med Ljubo Prener in takratnim državnim tožilcem Bogom Javornikom je sledil pretep med njima. Prav ta spor je sprožil vrsto zanjo negativnih časopisnih člankov uperjenih proti odvetnikom starega kova, kot so jo tudi poimenovali. Prav spor z državnim tožilcem je bil označen kot vzrok, da so ji odzeli advokaturo. Dne 28. februarja 1947 se je prostovoljno odrekla advokaturi z besedami, citat, "Niste mi je dali, pa mi je tudi vzeli ne boste." Konec citata, povzeto po magnetogramskem zapisu spominov Marije Polak. Že naslednji dan, 1. marca 1947, so jo aretirali. V preiskovalnem zaporu je bila do 11. aprila. Obremenjevali so jo s trditvami, da je imela stike s politično emigracijo, kar je bila ena od glavnih obtožb obsojencev na takratnih sodnih procesih, še zlasti na Nagodetovem procesu. Prav literatura je pomagala prinesti težke trenutke. Ljuba je bila izvrstna v deklamiranju sonetnega venca dr. Franceta Prešerna. In prav v zaporu je začela snovati libreto za opero Slovo od mladosti. Po odpustu iz zapora je bila brez advokature in posledično brez sredstev za preživljanje. Sprejela je delo izpisovalke gesla za pravno terminologijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Pozneje pa je bila celo zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik. Življenje se je navidezno umirilo. Politični pregon pa se zanjo še ni končal. Citat. Dne 12. julija sem bila od uprave državne varnosti aretirana in z odločbo od 22. julija 1949 poslana na prisilno delo brez odzema svobode v Ferdrenk pri Kočevju. Od tam pa v DKD za 18 mesecev. Dne 1. maja 1950 sem bila pogojno odpuščena. Sodno kaznovana nisem. Konec citata, besedilo vzeto iz življenjepisa, ki ga je dr. Ljuba Prener napisala leta 1975 za urejanje dokumentacije za pokojnino. Z veseljem do življenja in s humorjem je sebi in sojetnicam v Ferdrengu, danes naselje Podlesje na Kočevskem, lajšala trpljenje. Citat. Spomnim se dr. Ljube Prener, ki je prišla naslednji dan in takoj duhovito poimenovala vse. Ferdrenk je poimenovala Feindreck, stanovanja jetnic, podganji grad. In drugo hišo Parna, Durh und Durh, Sokolji grad in še Sen kresne noči. Tri miličniške hiše, gadja gnezda od 1 do 3, cerkev, v kateri je bila kuhinja, pa reflektori mučenikov. Konec citata Ivo Žajdela, skrivnostni Ferdrenk. Tretji del iz cikla muzejskih zgodb posvečenih dr. Ljubi Prener ob 120. obletnici njenega rojstva sem pripravila Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Uške.
1: Mojster, Pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing afna koroski-radio.si.
4: Koroški.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
16: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
17: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Koroška z več kot 54% udeležbo na referendumih. Kako izide komentirata koroška poslanca Dušan Stojanovič in Robert Potnik.
18: To je tesna, ampak pomembna razlika v številu glasov in mislim, da to jasno opozorilo aktualni oblasti, da države pač ne more voditi kot politični glasovalni valjar.
19: Sam ocenjujem kot pot dela politike v prihodnje. Jaz mislim, da moramo spoštovati voljo voljivk in voljivcev.
17: V Ribnici na Pohorju pozivajo k pomoči pri gradnji krožno-kabinske žičnice.
8: V načrtih je bilo celo zastavljeno, da bi povezali Kope z Ribnico prek Hudega kota.
17: Najprej pa o super referendumski nedelji, vabljeni k poslušanju. Štirih referendumov se je na Koroškem udeležila več kot polovica volivnih upravičencev, skupno 54,15%. Najvišjo udeležbo med tremi volivnimi okraji so zabeležili v Slovengradcu, kjer je glasovalo 57,12%, na Ravnah je bila udeležba 54,17%, v Radljah pa 51,18%. Na zakonodajnem referendumu so volivci odločali o uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o parlamentarni preiskavi. Na ravni Slovenije je proti glasovalo 51,26% volivcev. Tudi v volivnih okrajih Ravne in Slovengradec je bilo več nasprotnikov zakona. Na ravnah 51,88%, v Slovengradcu pa 51,22%. Drugačen je bil izid v Radljah, kjer je zakon podprlo 53,92% volivcev. Preostali trije referendum domi so bili posvetovalni. Najtesnejši izid na ravni države je pri vprašanju ukinitve obveznega plačevanja RTV s prispevka. Danes jutra je prišlo do preobrata. Po 99,98% preštetih glasov tesno prevladuje odgovor proti ukinitvi s 50,04% glasov, medtem ko je za glasovalo 49,96% volivcev. Vseh treh koroških volivnih okrajih jih je večina podprla ukinitev obveznega RTV prispevka. Najcesneje je bilo na Ravnah, kjer je zaglasovalo 50,35% voljivcev. V Slovengradcu je ukinitev podprlo 51,31%, v Radljah ob Dravi pa 56,95%. Večinsko podporo v vseh treh okrajih je dobil tudi predlog, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovne sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Za takšno pogojevanje je na Ravnah glasovalo 58,63% volivcev, v Radljah 65,26%, v Slovengradcu pa 60,09%. Na zadnjem posvetovalnem referendumu so volivci odločali, ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, državljani tretjih držav pa ne. Tudi ta predlog je dobil večinsko podporo v vseh treh koroških okrajih. Na Ravnah je zaglasovalo 53,02% volivcev, v Radljah je predlog podprlo 58,98%, v Slovengradcu pa je bilo glasov za 55%. Kako izide štirih referendumov ocenjujejo politiki in kakšno sporočilo so jim poslali volivci? Za odziv smo prosili poslanca Svobode Dušana Stojanoviča in poslanca Demokratov Roberta Potnika. Prisluhnimo njunima ocenama. Najprej poslanec Demokratov Robert Potnik.
19: In najprej bi se tudi jaz rad zahvalil vsem seveda volivkom in volivcem, da so se v tako velikem številu odzvali in odšli na referendume, ki so bili včeraj na mizi. Sam ocenjujem kot pot dela politike v prihodnje. Jaz mislim, da moramo spoštovati voljo volivk in volivcev, ki smo jim postavljali vprašanja in so nam dali jasne odgovore, kako moramo voditi to državo naprej.
17: In še poslanec Svobode Dušan Stojanovič.
18: Najprej iskrena zahvala volivkam in volivcem, ki so v poplavi referendumov, s katero nas je zasula desna koalicija, prepoznali dve ključni vprašanji in pri obeh tudi glasovali proti. To je tesna, ampak pomembna razlika v številu glasov in mislim, da to jasno opozorilo aktualni oblasti, da države pač ne more voditi kot politični glasovalni val. Glede na dosedanji način njihovega delovanja se mi zdi, da je neposredna demokracija, kot je naknadni zakonodajni referendum, eden od zadnjih učinkovitih korektivov, ki ostaja na voljo državljanom in pa tudi seveda nam, opozicijskim poslanskim skupinam. Današnji rezultat zato nosi pomembno demokratično sporočilo. Sam sem vesel tudi, da je bila tako udeležba, kot tudi rezultat v dveh koroških volilnih okrajih zelo dober in sem hvaležen vsem, ki so odšli na volišča. Hvala lepa tudi seveda civilni družbi, ki je pravzaprav bila tudi gonilo za temi referendumi. Še posebej pa sem vesel, da je toliko ljudi, ki so glasovali s premislekom in preudarno. Tako pač, kot se za aktivne in ozaveščene volivce tudi spodobi.
17: Volivce pa v začetku decembra čakajo že novi referendumi. Komentar o referendumih je pripravil Dejan Vodovnik.
0: Cirkus je odšel iz mesta. Otroci revolucije so žalostni in hkrati veseli. En cirkus je končan, kaj kmalu pa prihaja k nam, v milo nam domoljubno mesto, država imenovano, še en cirkus. V drugačni preobleki, z drugačnim šotorom, glej ga zlomka, z istimi igravci. Danes je še en ponedeljek v letu. Tisti, ki se imajo za referendumske zmagovalce, se veselijo, poraženci jezijo. Vprašanje, kdo je varal, kdo grešil, visi v zraku. Rezultati referendumov so takšni, kot pa so in ki smo jih proizvedli mi, sodelujoči na včerajšnjem še enem v nizu prazniku demokracije in gledalci tokratnega cirkusa. Kot aktivni sodelujoči na vseh referendumih in volitvah pa se vseeno sprašujem, le za kateri klinac smo izvolili oblast. Ali zato, da prepirajoča se poseda v državnem parlamentu, ali zato, da vse prepušča v referendumsko odločanje državljanom in zapravlja denar in zaupanje. Nekdo mi je v enem od pogovorov, ki sem jih upravil v svojem novinarskem stažu, dejal, da je demokracija in soodločanje ljudi, državljanov, že dolgo zgolj pridevnik, ki ga uporabljamo zato, da ne bi kdo pomislil, da živimo v anarhiji ali, bog nas obvaruj, avtokraciji ali tehnokraciji. Kako prekleto to drži? Še danes, ko je kar precej Save, Krke, Mislinje in Drave preteklo od tistega pogovora. Kako prekleto je res trditev, da nekateri, še najbolj tisti, ki v imenu demokracije prelagajo odgovornost na državljane, volivke in volivce, so odločani ljudi, torej tudi referendume, razumejo kot nagajanje oziroma metanje polen pod noge tistim, ki itak razmišljajo na mesto državljanov. Jutri je nov dan. Kaj kmalo pa, dobrodošli, bienveni, willkommen, mir dita, benvenuti, na predstavo še enega cirkusa, ki bo najbrž decembra obiskal naše kraje. Vstopnine ni, je že plačana. Cirkusanti, ki smo jih vajeni še od včeraj, pa so itak na redni letni plači. Na med in mleko, ki nam jo nenehno obljubljajo, pa bolje, da kar pozabimo.
17: Od referendumov pa k turizmu. Občino Ribnica na Pohorju pestijo številni infrastrukturni izzivi. Njihova rešitev je ključna, ker lahko občina zaradi odročne lege in naravovarstvene zakonodaje pri razvoju gospodarstva računa predvsem na turizem. Ena izmed ključnih želja, za katero si že dolgo neuspešno prizadevajo, je gradnja nove krožno-kabinske žičnice, težave pa so tudi drugod, poroča Bratko Zavrnik.
4: Občina Ribnica na Pohorju želi s krožno kabinsko žičnico oziroma gondolo povezati naselje z eno osrednjih znamenitosti Pohorja, najvišjo točko Črnim vrhom. Župan Srečko Geč.
8: Povezava bi bila tu iz Lesjakovega ovinka, tu bi bila spodna postaja, pol bi na sredi nekje pri Koči Pesnik se v horizontalo postavila, pol pa od tam spet naprej do Črnega vrha.
4: To bi pospešilo razvoj turizma in koristilo celotnemu severozahodnemu Pohorju.
8: V načrtih je bilo celo zastavljeno, da bi povezali Kope z Ribnico prek Hudega kota. To bi bilo eno večjih smučišč tu v tej okolici. Ne? Ampak druge možnosti razvoja pri nas ni, ker mi imamo neokrnjeno naravo. Pri nas bi bilo možno napraviti eno lepših smučarskih tekaških prog v Sloveniji iz Ribniške koče do Kop. Ampak enostavno varstvo narave, varstvo kulturne dediščine, kar problem pri nas. Mi vse ščitimo, že samo človeka, ne?
4: Gradbeno dovoljenje je veljavno, a je investicija ocenjena na več kot 20 milijonov evrov za občinski proračun preobsežna.
8: Veste, tudi, ko je bil razpis, smo bili uvrščeni v tisto skupino smučišč, ki bi lahko kandidirali so za 8 milijonov. Ampak občina kot takšna pa lastnih sredstev nima kje zeti. Če bi 8 milijonov dobili nepovratni sredstvo, bi morali vsaj 5 milijonov imeti pa svojih, ki jih pa tudi nijamo. Ne?
4: To pa ni edina razvojna težava v občini Ribnica na Pohorju na področju turizma. Razvoj omejuje tudi dotrajana državna cesta proti Ribniški koči, za obnovo katere si prizadevajo že skoraj 20 leti, skrbi pa jih tudi usoda drugih nastanitvenih kapacitet.
8: Privatna pobuda je tu zgradila že, mi imamo nekih 355 posl visoke kategorije, relativno. Tudi tam je Evropa pomagala investitorom. En ta objekt je stal 4 milijone, se pravi, so dobili 2 milijona nepovratnih sredstev. Zdaj imamo pa problem, ker je 5 let so se mogli uvezati, da bo gradnja oziroma objekti namenjeni turizmu. Teh 5 let je mimo in danes se že srečujemo z tem, da lastniki prodajajo te apartmaje in ne bodo več na voljo turizmu, to je pa za Ribnico slabo.
4: Pojasnjuje župan Ribnice na Pohorju Srečko Geč.
17: Mineva 50 uspešnih let izobraževanja gostinskih programov na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta. Ajda Prislan.
7: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta velja za moderno šolo. Z naprednimi metodami poučevanja in sodobno opremo ustvarja optimalne pogoje za učenje in pridobivanje znanja ter pri mladih razvija pozitiven odnos do življenja nasploh. Letos mineva častitljivih 50 let izobraževanja gostinskih programov na njihovi šoli, zato so ta jubilej obeležili tudi na dogodku obeh lasov Mežiške ter Mislinske in Dravske doline v okviru projekta sodelovanja spodbujanje kratkih dobavnih verig Koroška košta. Delavnica kuhanja tradicionalne koroške košte z župani se je odvila prav v kuhinji slovenjgraške srednje šole. V Slovenjgradcu so bili prvi gostinski programi razpisani leta 1976. Tudi koroška košta je strokovno nastala že pred leti, je dejal ravnatelj Bernard Kresnik.
9: In seveda naša naloga je pri vzgojih pa izobraževanju mladih, da poskušamo to tradicijo nadgrajevati, razširjati gastronomska znanja v regiji in pa širše, In glede na to, da imamo že 50-letno tradicijo, sem izjemno ponosen na naše gostinske programe in grejo seveda vse čestitke bivšim sedanjim dejakom, bivšim sedanjim mentorjem, ker na naši šoli je zraslo kar precej odličnih gastronomskih kadrov, ki žanjajo na nivoju države in pa širše velike uspehe, tako da smo res ponosni na svojo tradicijo in danes v tej priložnosti seveda smo začeli na začetku šolskega leta slaviti 50 let, ti dogodki pa se bodo seveda vrstili celo letošnje šolsko leto z usmerje beleženja 50 let gostinskih programov v Slovengradcu.
7: Seveda je eden od konjev, na katerega stavijo koroška košta.
9: Vsekakor stavimo najprej na domačo kulinariko in vesel sem, da okolje razvija, bom rekel, to vrhunsko gastronomijo, da ohranjamo tradicijo in da tudi to tradicijo naučimo mlade, ker s tem bomo živeli tudi prihodnje in mladi morajo to znati. Zato je toliko večjega pomena ta dogodek, ki smo ga združili in res in seveda s ponosom zrem naslednjih 50 let gostinske šole v Slovengradcu.
7: Na srednji šoli Slovengradec in Muta se mladi tako lahko vpišajo v programa Gostinstvo in turizem. Ob zaključku šolanja dijaki pridobijo izobrazbe gastronomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in gastronom-hotelir.
20: Za konec še vesti z kronike. V soboto v večernih urah so na pristavi na območju občine Črna policisti obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je ukradel gotovino in zlatnino. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Vino toka, če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje. Želim vam prijetno ponedeljkovo popoldne.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Poskušam, da se samo, če je res sila in če sem res zelo pridem pri študiju, nagradim tik pred spanjem za čipsom, to je tudi vse, to je tudi vas greh tistega dne.
3: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal D.O.O.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si. Koroški radio.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Borut Pahor, kot ga morda še ne poznate. Kaj počne zdaj, ko ni več v predsedniški palači? Kakšen je zasebno, kakšen odnos ima s sinom Luko in kaj razkriva o svojem partnerstvu s Tanjo Pečar? Razkrije nam tudi ozadje snemanja drznih reklam, spregovori o poslovnih potovanjih na Kitajsko in mladi ekipi, s katero dela.
2: Kdo je v resnici zdaj v tem trenutku Borut Pahor? Sem malo razmišljala, ne, kako vas predstaviti javnosti, ampak sem rekla, kar naj sam pove.
3: Ne, podjetnik recimo, ne? Ampak drugače zadovoljen, srečen človek.
1: Pokrovitelj podcasta je podjetje Higal d.o.o.
4: Od etra do spleta, naj vaš glas odmeva po vsej Koroški. Koroški radio na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si. Naj slišijo za vas. Marketing af na koroski-radio.si.
5: Koroški.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
1: Tvoji najljubši hiti. Koroški radio. Ritem Koroške.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.